ono ću da lajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Радио Спутник. Говоримо оно што други пречуткују.
1: Добро јутро, ве среде, 12. августа. Желе вам из режије тонски реализатор Ненад Дронјак и студија Урош Бобић. Ово су теме којима се бавимо током наредних пола сата. Нове украинске балистичке ракете неће променити однос снага на фронту, јер Русија већ располаже најразвијенијим ПВО и ПРО системима на планети, поручују војни експерти. Руска војска ослободила још два насеља у зони специјалне војне операције, настављени напади на бродове и лучку инфраструктуру коју користе украинске снаге, уништени погони војне индустрије и саобраћајно-логистички центри у Кијеву и Запорожју. Откривамо да ли ће Доналд Трамп уместо Майкла Марфија на дужност амбасадора Сједињених држава у Босни и Херцеговини именовати пензионисаног генерала Роналда Джонсона, маринца и ветерана рата у Ираку. Dok se pripadnici KFOR-a povlače s mosta na Ibru iz Visokih Dečana, Priština pod komandom Aljbina Kurtija koristi sve moguće načine da zastraši Srbe i natera ih da napuste Kosovo i Metohiju ili se privole takozvanoj državi Kosovo, kažu analitičari. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Ormuski Mureuz ostaće zatvoren sve dok Sjedinjene države ne promene ponašanje i prihvate uslove Teherana, izjavio sekretar Iranskog vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Mohsen Rezai. Ruski operateri dronova uništili su punkt za snabdevanje ukrajinske vojske gorivom u Hersonu, time je delimično paralisana logistika ukrajinskih jedinica u tom delu grada, navode izvornika u zoni specijalne operacije. Moskva poziva Jermeniju da do decembra 2026. održi referendum na kom bi se građani izjasnili da li žele približavanje Evropskoj uniji ili ostanak u Evroazijskoj ekonomskoj uniji, poručio zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Galuzin. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da je situacija sa požarima u Srbiji, pre svega u Deliblatskoj peščari, bolja, da je broj žarišta na tom području sa 64 spao na 3 i da je najvažnije da nije bilo žrtava i da nije izgorela ni jedna kuća. A predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump poručio da bi smena prvog čovjeka FIFA Gianija Infantina bila velika greška. Trump je dodao da bi odlaskom Infantina svetsko prvenstvo bilo, kako je rekao, manje uspešno i manje profitabilno.

0: Nove ukrajinske balističke rakete neće promijeniti odnos snaga na bojnom polju jer Rusija raspolaže jednim od najrazvijenijih sistema PVO i PRO odbrane na svetu, kaže ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk, povodom prijetnje da će Moskva već ove jeseni biti na meti ukrajinskih projektila. On upozorava da bi svaka upotreba takvih raketa mogla da izazove odlučan i snažan odgovor Rusije. On se osvrnuo na izjavu Denisa Štilermana, suosnivača i glavnog konstruktora u ukrajinskoj kompaniji Firepoint, koji je rekao da se Ukrajina nalazi u završnoj fazi ispitivanja nove balističke rakete koja je namijenjena napadima na Rusiju.
1: Raketu mogu da stvore zato što tehničke mogućnosti to omogućavaju, ali druga stvar je što je ta raketa ranjiva na naša sredstva protiv vazduhoplovne odbrane i mislim da ona neće doneti nikakvu korist Ukrajini i neće dovesti do preokreta i pobjede. Zašto? Zato što je naša protivvazduhoplovna odbrana veoma efikasna. Sve rakete koje se lansiraju sa te strane sve uništavamo. Prema procenama eksperata, efikasnost rada naše PVO iznosi 99% pogođenih ciljeva. To je veoma visok procenat i nijedna zemlja na svetu ne može da se pohvali takvom efikasnošću svojih sistema protivvazdušne odbrane. Zato ne vjerujem da te rakete mogu doneti neki suštinski preokret u toku borbenih dejstava.
0: Štilerman je izjavio da bi prvi udari na Rusiju mogli da budu usmereni na strateški značajne mete i precizirao da su ispitivanja raketnog motora u toku, nakon toga slede probni letovi. Firepoint je inače jedan od najvećih dobavljača za ukrajinsku vojsku, proizvodi dalekometne udarne bespilotne letilice FP1, krstareće rakete FP5 Flamingo, namijenjene za udare u dubini ruske teritorije. U septembru prošle godine prvi put je zvanično objavljeno da ta kompanija razvija i balističke rakete FP7, dometa 300 km i projektil FP9 koji bi prema do sad dostupnim informacijama trebalo da bude u stanju da dobaci približno 855 km i nosi bojevu glavu mase oko 800 kg. Trebalo bi da bude lansiran sa pokretne kopnene platforme. Takav domet stavio bi Moskvu, Sankt Peterburg i veliki broj vojnih, industrijskih i energetskih objekata u evropskom delu Rusije u domet ukrajinskog balističkog arsenala, upozorava Andrej Golovatjuk.
2: Vjerojatno specijalne službe naše znaju.
1: Vjerojatno naše specijalne službe koje rade u tom pravcu znaju više, ali detalje nisu za objavljivanje, to nije za medije. Zato mislim da će uz informacije naših bezbednosnih službi biti pronađen i najbolji način za protivdejstvo toj raketi.
0: I dok zapadni mediji ocenjuju da ovaj program predstavlja jedan od najambicioznijih projekata ukrajinske odbrambene industrije od početka borbenih dejstava 2022. Ruski vojni eksperti tvrde da mogućnosti Kijeva za razvoj i serijsku proizvodnju balističkih raketa direktno zavise od pomoći Zapada, a pre svega Velike Britanije.
2: Ja думаю, što tam jest učešće.
1: Mislim da u razvoju učestvuju i zapadne kompanije, a također nije isključeno ni zapadno finansiranje u proizvodnji tih raketa.
0: Pojedini stručnjaci objašnjavaju da se razvoj novog raketnog sistema sprovodi u okviru programa Frankensam, koji povezuje zapadne tehnologije sa sovjetskim lansirnim platformama. Cilj je da se sukob u Ukrajini dodatno saoštri, rekao je ruski ekspert Juri Knutov, istakao da se nova raketa u Ukrajini razvija na bazi sovjetskog sistema S-300, kao i projektila FP-5 Flamingo, koji se predstavljaju kao ukrajinski proizvodi, iako njihova proizvodnja zavisi od britanskih proizvodnih kapaciteta i tehnologije. Andrej Golovatjuk upozorava da bi napadi ovim raketama na rusku teritoriju izazvali žestok odgovor Moskve sa izuzetno teškim posljedicama po Kijev.
2: Ukrajinu, ja думаю, što во-первых, будут засечены места пуска этих ракет, так?
1: Mislim da će pre svega biti otkrivene lokacije sa kojih će te rakete biti lansirane, a zatim će na njih biti izvedeni udari na te položaje našim sredstvima za uništavanje. Vidimo da su nakon što je Ukrajina počela da gađa naše brodove u Azovskom moru, dobili odgovarajući odgovor i to takav da je pomorski saobraćaj sa Odesom i Nikolajevom sada potpuno obustavljen. Stoga mislim da će odgovor biti podjednako adekvatan i da će se pokajati što su koristili ove rakete protiv naše naše teritorije.
0: Naš sagovornik podsjeća da je kompanija Firepoint osnovana u Kijevu 2022. a da danas proizvodi više od polovine ukrajinskih bespilotnih letilica dugog dometa kojima se izvode napadi na Rusku federaciju. Prošle godine našla se u središtu skandala nakon što je Ukrajinska nacionalna agencija za borbu protiv korupcije pokrenula istragu zbog sumnji na moguće malverzacije u državnim ugovorima, uključujući i navode o naduvanim cenama i nepravilnostima u vezi sa isporukama dronova i raketa, kao i zbog mogućih veza sa Timurom Mindićem, koji je bivši saradnik Vladimira Zelenskog i trenutno je u bekstvu. Radio Sputnik. Ruska vojska oslobodila je još dva naselja u zoni specijalne vojne operacije. Nastavljeni napadi na brodove i lučku infrastrukturu koju koristi ukrajinska vojska za posljednjih nedjelju dana u napadima ukrajinskih snaga poginulo više od 40 ruskih civila. Uništeni pogoni vojne industrije i saobraćajno logistički centri u Kijevu i Zaporožju, na Moskvu bezuspešno lansirano najmanje 237 dronova. Više detalja sa terena prenosi nam Ana Tomić.
3: Ruska vojska oslobodila je Ščerbakovku u Karkovskoj oblasti i Novo polje u Zaporoškoj oblasti. Ukrajinska vojska izgubila je za samo jedan dan 1320 vojnika. Oborena je 931 ukrajinska bespilotna letelica, kao

distribuciju robe, dvostruke namene, uključujući komponente za proizvodnju dronova. Transportno-logistički centar Kijev 3, skladišni centar površine oko 50.000 kvadratnih metara, gdje su bili smešteni udarni dronovi. Metalurški kombinat u Zaporožju Zaporoštalj, vodeći proizvođač proizvoda od lima, koji se koriste za izradu utvrđenja i oklopa za vojna vozila. Tokom noći u pravcu Moskve lansirano je 237 dronova iz pravca Ukrajine. PVO je uništila 13 bespilotnih letelica na prilazima gradu, a ostale na većoj udaljenosti od prestonice. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, ukupno je tokom noći oboreno 396 ukrajinskih dronova iznad više ruskih regiona. U periodu od 3. do 9. avgusta u ukrajinskim napadima poginula su 43 ruska civila, dok je 376 ranjeno, saopštio je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Prema njegovim rečima, ukrajinska vojska je u tom periodu svakodnevno gađala civilne objekte na teritoriji Rusije sa preko 1000 projektila i druge vrste municije. Pritom su u velikom broju slučajeva koristili municiju sa šrapnelima. Naveo je i da ukrajinske snage miniraju puteve ka Zaporoškoj nuklearki i Energodaru. Ambasador je naveo i da su najveći isporučioci delova za dronove za potrebe ukrajinske vojske Velika Britanija, Nemačka, Švedska i Kanada, ali da se spisak ne završava na njima. Kijev povećava aktivnost terorističkih napada, često zaobilazeći sisteme zaštite infrastrukturnih objekata i napadujući ih daleko od fronta, saopštio je Nacionalni antiteroristički komitet Rusije. Na sednici tog komiteta učesnicima je skrenuta pažnja na potrebu jačanja sveobuhvatne bezbednosti i zaštite objekata od diverzija, terorističkih i drugih pretnji, kao i organizovanja efikasnog nadzora nad sprovođenjem direktiva i preporuka saveznih i regionalnih vlasti i efikasnošću preduzetih mera, navodi se u saopštenju. Također je navedeno da je u Rusiji od početka godine sprečeno 49 diverzija i terorističkih napada na transportnim objektima i 17 na energetskim objektima.

0: ono što drugi prećutkuju. U nastavku emisije još nekoliko vesti. Rusija iz humanitarnih razloga oslobodila bivšeg američkog marinca Roberta Gilmana, koji izdržavao zatvorsku kaznu u Rusiji. Vladimir Putin odobrio je njegovo pomilovanje, a Donald Trump izrazio zahvalnost Moskvi zbog ove odluke. Sud u Damasku osudio je u odsustvu bivšeg predsjednika Bašara el-Asada na smrt, prenela je juče katarska televizija Al Jazeera. A Liban je postao prva država arapskog sveta koja je u potpunosti ukinula smrtnu kaznu. Parlament te zemlje donio odluku da smrtnu kaznu zameni doživotnim zatvorom uz težak prisilan rad, prenijele su agencije. Do kraja emisije čućete i... Vodotok reke Ibar zaista bi mogao veoma lako da se promeni, kaže u razgovoru za Sputnik stručnjak za energetiku Nebojša Obrknežev.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: U Bosni i Hercegovini bi umjesto dosadašnjeg američkog ambasadora Michaela Murphya, koji je funkciju napustio prošle godine u februaru, na tu dužnost predsjednik Donald Trump mogao da imenuje penzionisanog generala Ronalda Johnsona, koji je marinac i veteran rata u Iraku. Johnson nema diplomatsko iskustvo, ali je zato ekspert za vojne krize, što mnogima ostavlja prostor za spekulacije o tome zašto je Trump baš njega rešio da imenuje za ambasadora u Bosni i Hercegovini, kaže u razgovoru za Sputnik novinar redakcije RT Balkan i odličan poznavalac američke politike Nebojša Malić. Kada govorimo o američkoj diplomatiji, kaže Malić, uvek moramo imati na umu da Amerikanci zapravo imaju veoma malo pravih diplomata.
2: Njihova diplomatska škola pretenduje da bude nestranačka i profesionalna, a to uopšte nije slučaj. Većina tih diplomata su osvešćene demokrate koji su bili deo te duboke države tog establishmenta decenijama, tako da Trump ne veruje tim kadrovima uopšte. I s pravom, s obzirom koliko je ljudi iz tog miljeja radilo na tome da ga sabotira u prvom mandatu i bilo umešano u zavrzlame sa izborima 2020. Znači, Trump im ne veruje.
0: Malić napominje da su predsjednici

0: država u principu za ambasadore uvek birali ljude za koje smatraju da su od poverenja.
1: Ljudi bliski sebi nagrađuju donatore i sponzore ambasadorskim mestima, a dok bi redovne diplomatske operacije trebalo jeli, da koordinišu profesionalne diplomate koje nemaju moć odlučivanja, nego su školovane za protokol. E sad, situacija specifično u Sarajevu je general Johnson, po svemu što ja znam, čovjek od Trumpovog poverenja. Isto kao i ambasador Jan koji treba da bude postavljen u Srbiji, znači to su ljudi kojima Trump implicitno, eksplicitno veruje i želi da budu njegovi predstavnici na tim ambasadama u tim gradovima, a ne predstavnici američke duboke države.
0: Nebojša Malić smatra da vojničku karijeru Ronalda Johnsona ne bi trebalo posmatrati u negativnom kontekstu.
1: To samo možda znači da je čovjek sposoban da izađe na kraj sa kriznim situacijama u smislu da ne gubi glavu kad stvari postanu neredovne. Penzionisani generali, znate, njih ima svakakvih. Imate ono što je pokojni pukovnik Hackford zvao parfimisani prinčevi, koji su nesposobni za vojni posao i koji se bave politikom kako bi dobili što veći čin, kako bi onda otišli u penziju, pa radili u odborima, ne znam, Raytheona, Lockheed Martina i tako dalje. Amerikanci ih univerzalno smatraju beskorisnim, a imate ljude koji su bili sposobni kao oficiri, pa se bore da nađu neki smisao u civilnom životu, jer im je tu teško. Imam informacije iz Amerike, dosta proverene, da je Johnson čovjek od Trumpovog poverenja, znači to je neko kome Trump i njegova porodica veruju, da će on zastupati ne njihove interese privatne, nego mislim politiku Trumpovu, a ne politiku starog State Departmenta.
0: Jedinu javno obnarodovanu vezu sa Bosnom i Hercegovinom Johnson je imao u oktobru 2025. podsjeća Malić, kada je u Washington Reporteru predložio da Sjedinjene države investiraju u proizvodnju municije u Bosni i Hercegovini kako bi se popunile zalihe municije koja je potrošena u Ukrajini kao i na Bliskom istoku. Nebojša Malić ističe da čitava ta situacija ne mora neminovno voditi ka američkom interesovanju za namjensku industriju Bosne i Hercegovine.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Fora potvrdile su da su počele postepeno na smanjivanje svog stalnog prisustva na glavnom mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici. Kako se navodi, ta odluka doneta je u skladu s poboljšanom bezbednosnom situacijom u gradu i dolazi kao deo procesa optimizacije raspoređivanja snaga KFOR-a. O svemu je obavešten i načelnik srpskog generalštaba, general Milan Mojsilović. Istovremeno, KFOR je počeo integraciju osoblja takozvane kosovske policije u bezbednosne strukture snaga KFOR-a u manastiru Visoki Dečani, kako se navodi, u skladu sa poboljšanom bezbednosnom situacijom, a u saopštenju se dodaje da će proces biti postepen i zasnovan na lokalnim uslovima, kao i da se usko koordinira sa nizom aktera, uključujući i predstavnike Srpske pravoslavne crkve i institucije u Prištini, kao i predstavnicima takozvane kosovske policije i Euleksa. I dok se KFOR povlači, Priština pod Aljbinom Kurtijem već duže od godinu i po dana u tehničkom mandatu koristi sve moguće načine da Srbe na Kosovo i Metohiji zastraši i natera ih da ili odu ili se privole takozvanoj kosovskoj državi, kaže u razgovoru za Sputnik analitičar Aleksandar Lukić. U toj nameri ne biraju sredstva, kaže on, od hapšenja bez dokaza, uglavnom za navodne ratne zločine, rušenja kuća bez uvažavanja postojeće svojinske dokumentacije, oduzimanja stanova, posebno na severu pokraj otkupljenih još u vreme bivše Jugoslavije. Ovakav položaj srpske zajednice, kaže Lukić, dovodi do tihog egzodusa koji traje godinama, a negde i decenijama, jer, kako kaže naš sagovornik, ljudi gube nadu u normalnu budućnost. Dakle, kreće iseljavanje i samim tim i smanjenje broja srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji.
3: Na Kosovu i Metohiji je već neko vreme, posebno kako je na vlasti u tim prištinskim institucijama Aljbin Kurti, na delu nešto što bi moglo da se označi kao neka tiha oluja, s obzirom da se sada govori zbog godišnjica raznih u tim terminima, a tiha oluja znači da se kroz različite vrste pritisaka, terora, većeg ili manjeg intenziteta, deluje na Srbe na Kosovu i Metohiji da se iseljavaju. Dakle, to je jedan tihi egzodus. Tako da mislim da naša država treba da preduzme određene korake da ne medicinske institucije preko posrednika i na svaki drugi način da se to zaustavi. Jer ukoliko se ovakva situacija nastavi, dole neće biti Srba, odnosno bit će ih toliko malo da će to biti neka vrsta statističke greške. Dakle, izgubit ćemo ljude na Kosovo i Metohiju ukoliko se to nastavi.
0: Drugim rečima, Srbija kao država mora da pronađe način da se ova takozvana tiha oluja na Kosovo i Metohiji na neki način zaustavi, konstatuje Lukić.
3: Radi se i o psihološkom i o fizičkom pritisku. Dakle, sve to kao da neko osmišljava. Međutim, također treba imati u vidu da ta prištinska privremena vlast na čelu sa Kurtijem ne radi to sama i bez dozvole onih koji podržavaju nezavisnost Kosova i Metohije. Dakle, sve to, po mom dubokom uverenju, smišljeno negde na zapadu, dakle, da bi se zaokružila ta nezavisnost njihovog projekta Kosova kao države. Dakle, radi se o tome. Oni ne poštuju čak ni, ne samo rezoluciju 1244, nego ne poštuju ni ove druge sporazume koji su kasnije potpisani pod okriljem Evropske unije. Dakle, ono što mi treba da radimo jeste da pozivamo na poštovanje prethodno potpisanih sporazuma, ali ne treba da odustanemo i od toga da nećemo dozvoliti ne samo Oluju onako kakva je bila 1995. godine u Republici Srpskoj Krajini, nego da nećemo dozvoliti ni ovakvu tihu oluju sa Kosova i Metohije. A za to treba da se zapreti i vojskom. Dakle, ono što smo nekada i radili, podizanjem borbene gotovosti, raspoređivanjem naših vojnih snaga na administrativnoj liniji, trebalo bi ponovo da uradimo.
0: Pritisak na Srbe na Kosovo i Metohiji Priština vrši i putem prisustva naoružanih specijalnih bezbednostnih kosovskih formacija u srpskim sredinama koje maltretiraju ljude bez razloga, kaže Lukić. Gašenjem srpskih institucija, pošta i banaka, otežan je rad srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova, a sve to, kaže naš sagovornik, remeti normalan život srpske zajednice. Pored toga, kroz albanske i druge medije svakodnevno se sprovodi negativna kampanja u javnom prostoru Kosova i Metohije, koja stvara osjećanje odsečenosti i duboke nesigurnosti za opstanak Srba u pokrajini, a kod Albanaca, kaže Lukić, stvara utisak da sa Srbima i njihovom imovinom mogu da rade bukvalno šta hoće, a da za to neće snositi ama baš nikakvu odgovornost. Za to je, kaže Lukić, dodatno kriv i izostanak adekvatne i brze reakcije međunarodne zajednice na svakodnevne represalije koje samo pojačavaju teskobu srpskog naroda u pokrajini, zaključuje Lukić na kraju razgovora za Sputnik.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Predsjednik Srbije početkom ove nedelje poručio da okuplja stručnjake iz građevinskog sektora kao inženjere da bi razmotrili na koji način može da se promeni vodotok reke Ibar. Ova izjava usledila je nakon nove ture maltretiranja Srba na Kosovu i Metohiji, naročito u Gazivodama, ali je Aleksandar Vučić demantovao da se tu radi o bilo kakvoj njegovoj pretnji Prištini, već o rešavanju pitanja vodotokova na teritoriji Republike Srbije. Stručnjak za energetiku Nebojša Obrknežev u razgovoru za Sputnik kaže da bi vodotok reke Ibar zaista mogao veoma lako da se promeni.
4: Pomenuti da Ibar izvire u Crnoj Gori i jednim dijelom protiče kroz centralnu Srbiju, pa ulazi na prostor Kosova i Metohije, tako da taj pojas od Novog Pazara prema Tutinu uvijek ima prostora da se napravi ili možda neko akumulacijalno rezervo ili da se jedan određeni tok skrene u tok druge reke, tako da se smanji kapacitet koji bi odlazio na Kosovo i Metohiju, ili bi se kompletan tok reke izmestio, što apsolutno nije nemoguće, već je u potpunosti izvodljivo.
0: Prema dosadašnjim hidrološkim podacima, prosečan protok Ibra kod Leposavića je oko 31.500 litara u sekundi, odnosno nešto preko 2,7 miliona litara na dan. Ako bi se čisto hidrološki posmatrano veći deo prirodnog dotoka Ibra zaustavio pre Gazivoda, onda bi Gazivode vremenom ostale bez svog glavnog dotoka, kaže Obrknežev. Gazivode obezbeđuje oko trećine vode za piće na Kosovo i Metohiji, dok se voda iz tog jezera koristi i za hlađenje dve termoelektrane koje proizvode oko 95% električne energije u pokrajini. Ako bi se vodotok preusmerio, samo u prvih 60 do 90 dana došlo bi do smanjivanja pojedinih zahvata i smanjivanja rezervi, a posle više meseci došlo bi do ozbiljnog problema i po pitanju vodosnabdevanja i po pitanju industrije i energetike.
4: Ako govorimo o posledicama, posledice bi bile te da Priština i deo Kosovske Mitrovice definitivno bi ostao bez vode, s jedne strane. S druge strane, što se tiče električne energije na takozvanom Kosovu ili Kosovu Metohiji, ne bi bilo. I treća stvar jeste da Trepča bi se faktički, bi stala, odnosno sva teška industrija, govorimo sve rudnike na Kosovu i Metohiji, iz razloga što ne bi imali sisteme za hlađenje, kao što ni termoelektrana Oblić 2 zbog toga bi prestala, jer hladi se zapravo od vode iz samog Ibra.
0: Što se tiče srpskog stanovništva u pokrajini, kaže Obr Knežev, Srbija bi pomogla što se tiče uvoza električne energije, pa bi se lako našlo potrebno rešenje za kosovske Srbe. Regulatorima bi se napravila mreža preko koje bi funkcionisalo snabdevanje električnom energijom, a takođe bi se po sličnom principu Srbi snabdevali i vodom, pretpostavlja Obr Knežev s albanske strane. Kako kaže, ne postoji mogućnost izgradnje nečega što bi zamenilo ili kompenzovalo gazivode, iz prostog razloga što je severoistočni deo Albanije izuzetno planinski predeo, a slivovi se ulivaju ka Jadranskom moru, iako reka Ibar pripada Crnomorskom slivu. Ipak, Obr Knežev napominje da ovakva eventualna odluka ne bi bila usmerena ni protiv albanskog, niti bilo kog drugog naroda.
4: Ovde nije u pitanju nešto što bi se radilo protiv albanskog stanovništva ili bilo kog drugog stanovništva. Ovde u suštini jedna stvar, kada govorimo o samom režimu koji je u Prištini, koji vrši jedno stihijsko proterivanje Srba na prostoru Kosova i Metohije i ova najnovija dešavanja na samom jezeru Gazivodama, i naravno vi kao država, što nije prvi put i jedini put u svetu, možete da napravite neke određene prirodne barijere zarad nekih drugih tehničko-tehnoloških regulatornih sistema.
0: Kada se uzme u obzir činjenica da su gazivode građene punih 5 godina, logična je pretpostavka da bi, ako bi zaista započeo projekat izmene vodotoka reke Ibar, čitav taj proces trajao daleko kraće, zaključuje Nebojša Obrknešev.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Ormuski Moreus ostaće zatvoren sve dok Sjedinjene države ne promene ponašanje i prihvate uslove Teherana, poručio sekretar Iranskog vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Mohsen Rezai. Ruska vojska oslobodila još dva naselja u zoni specijalne operacije, nastavljeni napadi na brodove i lučku infrastrukturu ukrajinske vojske, uništeni pogoni vojne industrije i saobraćajno-logistički centri u Kijevu i Zaporožju. Moskva je pozvala Jermeniju da do decembra 2026. održi referendum na kojem bi se građani izjasnili da li žele približavanje Evropskoj uniji ili ostanak u Evroazijskoj ekonomskoj uniji, poručio zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Galuzin. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio da je situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari znatno bolja, da je broj žarišta sa 64 spao na 3, kao i da je najvažnije da nije bilo žrtava i da u Deliblatskoj peščari nije izgorela ni jedna kuća. A predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump poručio da bi smena prvog čovjeka FIFA Gianija Infantina bila velika greška. On je dodao da bi njegovim odlaskom svjetsko prvenstvo, kako je rekao, bilo i manje uspješno i manje profitabilno. U nastavku programa Energija Sputnika mi smo ponovo sa vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs kao i na video platformi Odisi, a naše vesti pratite 24 sata dnevno i na našem Telegramu, Viberu i X-u. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Nenad Dronjak, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiriše i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Pripadnici takozvane kosovske policije prema svedočenju Nenada Raškovića upali su njegov porodični dom u selu Dren kod Zubinog potoka. Nakon pretresa počeli su da ga tuku po telu bez ikakvog razloga. Napad na Raškovića osudili su Srpska lista i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je upozorio međunarodnu zajednicu na, kako je rekao, iživljavanje Kurtijevog režima nad Srbima. Komandant KFOR-a general major Oskar Ulutaš istakao je na sastanku sa predsjednikom Srpske liste Zlatanom Melekom da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaj. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da se nastavlja borba sa gašenjem požara u Srbiji, pre svega u Deliblatskoj peščari na Stolovima kod Kraljeva, i istakao da za sada nisu ugroženi ljudski životi i naselja. On je rekao da su utorak bila aktivna 22 požara na teritoriji Srbije, da su dva centralna u Deliblatskoj peščari, gde je juče ukupno bilo angažovano oko 150 vatrogasaca i svih drugih koji učestvuju u toj akciji, i da je zahvaćena površina oko 2000 hektara. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od HPL Berševa rezultatom 2:0 u revanšu trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, dok se posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku, jugu i jugozapadu zemlje očekuje ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak uz moguću grmljavinu. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Ama... Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika koja te...

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se s ambasadorom Kine u Srbiji Li Mingom u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Više srpskih nevladinih organizacija sa severa Kosova i Metohije zatražilo je hitnu i nezavisnu istragu o brutalnom prebijanju Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog potoka od strane pripadnika takozvane kosovske policije. Istovremeno organizacije su izrazile zabrinutost zbog načina na koji EULEX provodi monitoring rada policije i rezultata tog procesa. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da se nastavlja borba sa gašenjem požara u Srbiji, pre svega u Deliblatskoj peščari i na stolovima kod Kraljeva, i istakao da za sada nisu ugroženi ljudski životi i naselja. On je rekao da su utorak bila aktivna 22 požara na teritoriji Srbije, da su dva centralna u Deliblatskoj peščari, da je juče ukupno bilo angažovano oko 150 vatrogasaca i svih drugih koji učestvuju u toj akciji, da je zahvaćena površina oko 2000 hektara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, dok se poslijepodne uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku i jugu i jugozapadu zemlje očekuje ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak uz moguću grmljavinu. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni
0: radio Novosti.

0: U Novom Pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, Svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju Jakov Kedmi, ko čita Pečat, zna.
1: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
2: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Kine u Srbiji Li Mingom, sa kojim je razgovarao o novim inicijativama i projektima koji bi, kako je rekao, trebalo dodatno da povežu dve zemlje. Veliku zahvalnost dugujemo kineskim kompanijama i vrednim radnicima koji daju ogroman doprinos u pripremama za predstojeću izložbu EXPA, naveo je predsednik Vučić. Više srpskih nevladinih organizacija sa severa Kosova i Metohije zatražilo je hitnu i nezavisnu istragu o brutalnom prebijanju Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog potoka od strane pripadnika takozvane kosovske policije. Istovremeno organizacije su izrazile zabrinutost zbog načina na koji EULEX provodi monitoring rada policije i rezultata tog procesa. Ne prestaje borba sa požarima u Srbiji. U Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom, koja do sada zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja, dok vatrogasci ne dozvoljavaju da se plamen približi borovoj šumi. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da pojačane kontrole saobraćaja i uvođenje novih uređaja u rad saobraćajne policije imaju za cilj da se smanji broj prekršaja kao i povređenih i poginulih lica, navodeći da se najveći broj prekršaja beleži zbog neprilagođene brzine, često pod uticajem alkohola. Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja sprovedena je od 3. do 9. avgusta ove godine pod okriljem organizacije Road Pol u 34 zemlje. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se u drugom delu dana uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku, jugu i jugozapadu zemlje očekuje ponegde kratkotrajne kiše ili pljusak uz moguću grmljavinu. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Radio Novosti.
1: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ove srede, 12. augusta, žele vam producentkinja Milica Marković, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović, ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Stanje Nenada Raškovića, koga je kosovska policija pretukla u Zubinom potoku, nije stabilno, kaže za Sputnik VD kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Zlatan Elek. U toku je njegovo prebacivanje za Beograd. Potezi Kvora podići će do maksimuma ugrožavanje bezbednosti i opstanak srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, upozorava Milovan Drecun zbog odluke te međunarodne misije da se povuče sa mosta na Ibru i iz Visokih Dečana. Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Harkovskoj oblasti, a Dmitri Medvedev kaže da Ruska federacija ima pravo da zapleni bilo koji strani brod koji nosi teret u interesu Kijeva. Nove ukrajinske balističke rakete neće promeniti odnos snaga na frontu, jer Rusija već raspolaže najrazvijenijim protivvazduhoplovnim i protivraketnim sistemima na planeti, poručuju vojni eksperti. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. NATO prodire u azijsko-pacifički region, konfliktni potencijal raste, upozorio je predsjednik Rusije Vladimir Putin i dodao da planovi Zapada da rasporedi novo oružje u tom delu sveta predstavljaju pretnju za Rusiju, a videoobraćanje ruskog predsjednika na završnim vojnim vežbama Tihookeanske flote pogledajte na Telegramu Sputnik Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s ambasadorom Narodne republike Kine Li Mingom o novim projektima koji će povezati dve zemlje, a upoznao ga i sa najnovim dešavanjima u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Dubravka Đedović-Handanović, ministar rudarstva i energetike, rekla je da je vodostaj Dunava na istorijskom minimumu kao i proizvodnje električne energije u hidrocentrali Đerdap, ali da je sistem stabilan i da nema razloga za brigu. Pokušaj odbora za zaštitu prava Srba u BiH da dobije odgovor na pitanje ko je upalio i porušio desetine pravoslavnih crkava i kapela bio je bezuspešan. Odgovor nije dobijen ni od bošnjačkih odera ni od islamske zajednice u BiH, kaže predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da se nastavlja borba sa gašenjem požara u Srbiji, pre svega u Deliblatskoj peščari i na stolovima kod Kraljeva, i istakla da za sada nisu ugroženi ljudski životi i naselja. Počela je hitna sednica Upravnog odbora Crvene zvezde. Prema nezvaničnim informacijama, glavna tačka dnevnog reda biće status trenera Dejana Stankovića, koji želi da napusti klub i već se oprostio od igrača. U Rusiji se danas obeležava dan ratnog vazduhoplovstva.

0: Srbin Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja, prebacuje se u KBC Kosovska Mitrovica u urgentni centar Kliničkog centra Srbije, gde će biti hospitalizovan. U toku je njegov transport, a očekuje se da u Klinički centar Srbije stigne u popodnevnim satima. Rašković je bio primljen u Kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica zbog povreda zadobijenih u fizičkom napadu, koje su mu naneli pripadnici takozvane kosovske policije, trenutno se nalazi u šok sobi sa teškim povredama. Prema svedočenju očevidaca, Raškoviću su pripadnici takozvane kosovske policije upali utorak popodne u porodični dom, a nakon pretresa počeli da ga tuku po telu bez ikakvog razloga. Rašković kaže da su ga posle toga odvili u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno tukli crevom za vodu i tako mu naneli višestruke telesne povrede prema prvim informacijama i prelome rebara. Rašković navodi da su od njega tokom zlostavljanja zahtevali da prizna da je za vreme rata počinio ratni zločin nad Albancima. Predsjednik Srpske liste VD Kliničkog bolničkog centra Kosovska Mitrovica Zlatan Elek kaže za Sputnik da je Raškovićevo stanje zabrinjavajuće.
1: Uveče oko 8 časova dovežen je kolima hitne pomoći i smešten kod nas u jedinicu intenzivne nege, s obzirom da ima prelom 9. rebra, da ima hematome po leđima, grudnom košu, po glavi, znači dobio je više udaraca u pomenutim regijama tela, doživio je tešku psihičku traumu i čitav tim lekara je zadužen za njegovo lečenje, počevši od hirurga, anestezijologa, ortopeda, interniste i psihijatra.
0: Na pitanje da li je životno ugrožen, naš sagovornik odgovara na sledeći način.
1: Ne mogu to da karakterišem kao pokušaj ubistva, ali znači pretučen, malte ne prebijen.
0: Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je da je prebijanje Nenada Raškovića kulminacija terora takozvane kosovske policije nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Srpska lista je pozvala predstavnike međunarodne zajednice KFOR i Euleksa da hitno ispitaju sve navode o ovom događaju i preduzmu mere iz nadležnosti kako bi se utvrdile sve činjenice i obezbedila zaštita prava i bezbednost građana, jer se pojavljuju podaci da su se slična mučenja i prebijanja dogodila i još nekim ljudima, ali da oni iz straha to nisu prijavili. Reagujući na prebacivanje Raškovića, pet srpskih nevladenih organizacija sa severa Kosova i Metohije, Nova društvena inicijativa, Centar za afirmativne društvene akcije, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj, Aktiv i Centar za zastupanje demokratske kulture, zatražilo je hitnu i nezavisnu istragu ovog slučaja. Organizacije su izrazile duboku zabrinutost zbog načina na koji Eulex provodi monitoring rada policije i upozorile da kontinuirano ćutanje međunarodne zajednice o policijskom zlostavljanju više nije prihvatljivo. Zbog izostanka efikasnih rezultata na lokalnom nivou, ove organizacije su se direktno obratile nadležnima u Briselu, odnosno civilnom operativnom komandom zaduženom za civilne misije Evropske unije. Od Brisela se traži pisana procena efikasnosti Eulexovog monitoringa uz napomenu da građani zbog straha i nepoverenja često ne prijavljuju slučajeve torture, zbog čega zvanični broj javno poznatih incidenata ne odražava stvarne razmere problema na terenu.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Misija KFOR-a potvrdila je da je počela postepeno smanjivanje stalnog prisustva svojih pripadnika na glavnom mostu preko Ibra u Kosovskoj Mitrovici, navodeći da je odluka doneta zbog poboljšanja bezbednosne situacije, kao i da upražnjenja mesta popunjavati pripadnici KBS-a. U odgovoru medijima KFOR je naveo da je reč o delu procesa optimizacije raspoređivanja KFOR-a, koji će se sprovoditi postepeno i u skladu sa uslovima na terenu. Šef Skupštinskog odbora Srbije za bezbednost i unutrašnje poslove Milovan Drecun sa Sputnik kaže da su ovi potezi KFOR-a najavljeni onog trenutka kada je rečeno da će se smanjiti broj njihovih pripadnika, odnosno da će se vratiti na stanje pre 2023. godine, čak i na nešto ispod toga, na 3.500 do 3.000 pripadnika.
3: To je opravdano time što je navodno značajno poboljšana bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji i time što su takozvane kosovske bezbednosne institucije postale sposobnije. I bilo je jasno da će uslediti potezi koji će zapravo deo mandata koji ima KFOR na osnovu rezolucije 1244 i zadataka koje on ima biti preneto na te takozvane kosovske bezbednosne institucije, prvenstveno na kosovsku policijsku službu. I to se sada dešava sa pričom oko manastira Visoke Dečane, oko mosta na Ibru i nastavit će se, neće se zaustaviti.
0: Prema rečima našeg sagovornika, sve je to apsolutno dogovoreno sa institucijama za samoupravu Prištine i to je zapravo bio Kurtijev plan prema KFOR-u, što oni sada realizuju.
3: U krajnjoj meri verovatno će se desiti neki dogovor da KFOR omogući, ne mogu da dam vremensku odrednicu kada, ali da im u jednom trenutku omogući da pripadnici kosovskih snaga bezbednosti budu stacionirani na severu Kosova i uz administrativnu liniju. I to je nešto što veoma zabrinjava. Time bi zapravo bio potpuno završen proces militarizacije Kosova i Metohije. Ono što KFOR sada pokušava da opravda je da oni vrše optimizaciju rasporeda svojih snaga i angažovanja, što znači da sa manjim brojem vojnika žele da realizuju zadatke koje su do sada sprovodili sa većim brojem vojnika i da umesto KFOR-ovih vojnika budu prisutni pripadnici kosovske policijske službe. Odmah u Prištini su izašli s izjavama da KFOR ima veliko poverenje u KPS, međutim problem je u tome što Srbi nemaju nikakvo poverenje u KPS i što KFOR hoće da prepusti KPS-u da realizuje zadatke koji se direktno tiču srpskog života, bezbednosti, opstanka Srpske pravoslavne crkve i to upravo KPS-u koji na najbrutalniji način teroriše Srbe.
0: Drecun podsjeća da Kurti preko kosovskih bezbednostnih snaga sprovodi najteži teror nad Srbima, fizička maltretiranja, hapšenja, privođenja, asistencije pri rušenju vikendice i kuća na području Gazivode.
3: Svuda je prisutna kosovska policijska služba koja nikako ne štiti Srbe, koji su jedini ugroženi na Kosovu i Metohiji, jer Albanci nisu ugroženi. I sada KFOR prebacuje na KPS deo svojih odgovornosti, što je po meni jedna dugoročan trend i proces koji treba da se završi nečim što je već isplanirano i što je usaglašeno sa Prištinom. Šta će sve to biti, ostaje da se vidi. Ali KFOR na ovaj način zapravo želi da zadrži prisustvo na Kosovu i Metohiji, da bude kako oni kažu vidljiv, ali sa mnogo manje vojnika. I tu se također postavlja pitanje zašto se KFOR stalno poziva na mandat iz rezolucije 1244 kada ga ne sprovodi. Nije stvorio sigurno okruženje za srpski narod. Sve više nadležnosti svojih bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija prebacuje na takozvane kosovske bezbednosne institucije i praktično time vrši neku vrstu rekonfiguracije sopstvenog mandata.
0: Drecun kaže da će KFOR postepeno da uključuje KBS u ključne stvari na Kosovu i Metohiji da bi im na kraju sve to i prepustio. Ipak, KFOR će zadržati vojno prisustvo ne radi stvaranja sigurnog okruženja za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji, nego da bi štitili lažnu državu Kosovo.
3: I ne čudi što je turski general Ulutaš po drugi put na čelu KFOR-a, upravo u periodu kada treba da se ovaj prljavi posao završi. I ova prevara koje se radi. Što se više poziva KFOR na rezoluciju 1244, to je manje rezolucija 1244 prisutna u njegovom mandatu i u realizaciji tog mandata. Ovi potezi KFOR-a će zapravo gotovo na maksimum podići ugrožavanje bezbednosti i opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Zato je to za nas neprihvatljivo, za srpski narod ne da je samo neprihvatljivo, nego predstavlja oblik dodatnog ugrožavanja bezbednosti. Jednostavno je pogrešan potez, ali ne verujem da će se od toga odustati.
0: Naš sagovornik postavlja i veoma logično pitanje, ako je zaista poboljšana bezbednost na Kosovu i Metohiji, kako tvrdi KFOR, kako je onda došlo do prinudnog iseljavanja 18% Srba sa severa u poslednjih 5 godina.
3: Kad kažem prinudnog iseljavanja, to znači da su oni zbog terora koji se sprovodi od strane Prištine institucionalnog i fizičkog odustali od toga da nastave da žive tamo gde su im vekovna ognjišta i da su morali da odu. Kako se pojavljuju sada albanske, odnosno velikoalbanske zastave i zastave terorističke UČK na ogradi dvorišta crkve u Lipljanu? Kako je to onda povećana bezbednost? Da Srbe nije povećana bezbednost, ali KFOR zapravo pravi jednu drugu, veoma pogrešnu procenu. Zato što nema masovnih protesta Srba protiv ovih terorišućih jednostranih poteza koje Priština vuče prema srpskom narodu, posebno na severu. To tumače kao da je situacija poboljšana. Naravno da je Priština učinila sve kažnjavanjem Srba, procesuiranjem Srba za proteste na koje su izlazili ranijih godina, da ih obeshrabri da dalje protestuju protiv tih jednostranih mera. Međutim, to ne znači da je situacija poboljšana. Iz dana u dan se pogoršava situacija. I još nešto, tu je tumačenje KFOR-a veoma interesantno. Rekli su da će oni ostati prva snaga za reagovanje u slučaju da bude ugrožena bezbednost manastira Visoki Dečani. A onda kad mi kažemo da zašto ne intervenišu kad postavimo pitanje na severu Kosova gde se sprovodi fizički teror, ne samo institucionalni, nego klasičan fizički teror nad Srbima, oni kažu da su oni tek treća karika. Pa ili ste prva karika ili ste treća. Ovako kad se definiše široko između prve i treće karike, onda kvor uvek može da manipuliše time i da kad mu zatreba da ne interveniše, da bi bio u funkciji podrške onim merama koje Priština preduzima protiv srpskog naroda, oni kažu pa mi smo tek treća karika. Ovako kad hoće malo da smiri negativne reakcije srpske javnosti, srpskog naroda i srpske pravoslavne crkve, kažu ne, mi ćemo ostati prvi, mi imamo dovoljno snaga, mi imamo dovoljno iskustva.
0: Drecun zaključuje da je to politička igra kvora, odnosno NATO-a, koja

0: Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Gradsko veće Novog Pazara donelo je zbog sušnog perioda i značajnog opadanja nivoa reka odluku o uvođenju mere zabrane nenamenskog i neracionalnog trošenja vode iz gradskog vodovoda. Ruska sportskinja Aleksandra Zavjalova osvojila je zlato na svetskom prvenstvu u sinhronom plivanju za juniore u Budimpešti. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Donald Trump u BiH šalje za ambasadora Ronalda Johnsona, koji nema političko iskustvo, ali je penzionisani general, marinac i veteran rata u Iraku.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Federalna služba bezbednosti privela je kijevskog agenta koji je planirao da ubije ruskog oficira. Ministarstvo odbrane saopštilo da je zauzeto još jedno naselje u Harkovskoj oblasti. Rusija ima pravo da zapleni bilo koji strani brod koji nosi teret u interesu Kijeva, kaže Dmitri Medvedev, a mediji pišu da bi planovi von der Leyen za prijem Ukrajine u Evropsku uniju mogli da budu ugroženi. Više detalja čućemo od Ane Tomić.
2: Federalna služba bezbednosti Rusije privela je ukrajinskog agenta koji je planirao da ubije oficira Ruskog ministarstva odbrane u Krasnodarskom kraju po naređenju ukrajinskih obaveštajnih agencija. Istraga je utvrdila da je osumnjičeni u septembru 2025. godine samoinicijativno putem telegrama uspostavio kontakt sa predstavnicima ukrajinske terorističke agencije zabranjene u Rusiji. Ruska vojska zauzela je Vodjanu u Harkovskoj oblasti, a PVO je u poslednja 24 sata oborila više od 1000 ukrajinskih drona. Pet raketa HIMARS i raketu dugog dometa Neptun. Crnomorska flota je za dan uništila 8 bespilotnih čamaca kijevske vojske. Ukrajinske snage gađale su tokom prethodnog dana više oblasti Luganske narodne republike, a u napadima je poginulo 13-godišnje dete. Ministarstvo odbrane Rusije saopštava da vojska nastavlja da izvodi napade na lučku infrastrukturu i brodove koje koriste ukrajinske snage. Dronovi grupe Istok sprečili su prebacivanje ukrajinskih formacija u Zaporoškoj oblasti. Ukrajinske snage izvele su 174 napada na Belgorodsku oblast u poslednja 24 sata. Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance lično je saopštio zahtev Vašingtona da Kijev obustavi napade na infrastrukturu Kaspijskog cevovodnog konzorcijuma. Pišu američki mediji i dodaju da je Vance ovo izjavio tokom telefonskog razgovora sa Vladimirom Zelenskim 31. jula. Od tada nije bilo novih napada na ove objekte, ističe se u članku. Planovi Ursule von der Leyen, predsjednika Evropske komisije za brzi prijem Ukrajine i drugih zemalja kandidata u Evropsku uniju, mogli bi da budu ugroženi ukoliko ne uspe da ubedi sve zemlje Evropske unije da odobre nova pravila proširenja, prenose mediji. Dodaje se da Evropska komisija priprema nacrt izmena pravila za buduće članice Evropske unije, koje bi trebalo da bude predstavljen evropskim liderima na samitu 15. oktobra. Rusija ima pravo da napadne bilo koji trgovački brod u neutralnim vodama ako prevozi teret u interesu Kijeva, izjavio je zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev i dodao da evropske zemlje nemaju nikakvo pravo da zadržavaju ruske trgovačke brodove. Istakao je da su oružane snage sposobne da dramatično prošire svoje operacije van crnomorskog basena.
0: Nove ukrajinske balističke rakete neće promeniti odnos snaga na bojnom polju, jer Rusija raspolaže jednim od najrazvijenijih PVO sistema i protivraketne odbrane na svetu, kaže ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk. Povodom pretnji da će Moskva već na jesen biti na meti ukrajinskih projektila, on upozorava da bi svaka upotreba takvih raketa mogla da izazove odlučan i snažan ruski odgovor. Osvrnuo se na izjavu Denisa Štilermana, suosnivača i glavnog konstruktora ukrajinske kompanije Firepoint, koji je rekao da se Ukrajina nalazi u završnoj fazi ispitivanja nove balističke rakete namenjene za napade na Rusiju.
3: Raketu mogu da stvore zato što tehničke mogućnosti to omogućavaju, ali druga stvar je što je ta raketa ranjiva na naša sredstva protiv vazduhoplovne odbrane i mislim da ona neće doneti nikakvu korist Ukrajini i neće dovesti do preokreta i pobjede. Zašto? Zato što je naša protivvazduhoplovna odbrana veoma efikasna. Sve rakete koje se lansiraju sa te strane sve uništavamo. Prema procenama eksperata, efikasnost rada naše PVO iznosi 99% pogođenih ciljeva. To je veoma visok procenat i nijedna jedna zemlja na svetu ne može da se pohvali takvom efikasnošću svojih sistema protivvazdušne odbrane. Zato ne verujem da te rakete mogu doneti neki suštinski preokret u toku borbenih

0: pristava.
1: Štilerman je izjavio da bi prvi udari na Rusiju mogli da budu usmereni na strateški značajne mete i precizirao da su ispitivanja raketnog motora u toku, nakon čega slede probni letovi. Firepoint je inače jedan od najvećih dobavljača ukrajinske vojske, proizvodi dalekometne udarne bespilotne letelice FP-1 i krsareće rakete FP-5 Flamingo, namenjene za udare u dubinu ruske teritorije. U septembru 2025. prvi put je zvanično objavljeno da ta kompanija razvija i balističke rakete FP-7 dometa 300 km, kao i projektil FP-9 koji bi prema dostupnim informacijama trebalo da bude dometa od približno 855 km i da nosi bojevu glave mase oko 800 kg. Lansira se s pokretne kopnene platforme. Andrej Golovatjuk upozorava da bi takav domet stavio Moskvu, Sankt Peterburg i veliki broj vojnih, industrijskih i energetskih objekata u evropskom delu Rusije u domet ukrajinskog balističkog arsenala.
2: Verovatno naše specijalne službe koje rade u tom pravcu znaju više, ali detalje nisu za objavljivanje, to nije za medije. Zato mislim da će uz informacije naših bezbednosnih službi biti pronađen i najbolji način za protivdejstvo toj raketi.
1: Dok zapadni mediji ocenjuju da ovaj program predstavlja jedan od najambicioznijih projekata ukrajinske odbrambene industrije od početka borbenih dejstava 2022. ruski vojni eksperti tvrde da mogućnosti Kijeva za razvoj i serijsku proizvodnju balističkih raketa direktno zavise od pomoći Zapada, pre svega Velike Britanije.
2: Mislim da u razvoju učestvuju i zapadne kompanije, a također nije isključeno ni zapadno finansiranje u proizvodnji tih raketa.
1: Pojedini stručnjaci objašnjavaju da se razvoj novog raketnog sistema sprovodi u okviru programa Frankensam, koji povezuje zapadne tehnologije sa sovjetskim lansirnim platformama s ciljem da se sukob dodatno zaoštri. Ruski ekspert Juri Knutov ističe da se nova raketa razvija na bazi sovjetskog sistema S-300 i projektila FP-5 Flamingo, koji se predstavljaju kao ukrajinski proizvod, iako njihova proizvodnja zavisi od britanskih proizvodnih kapaciteta i tehnologija. Golovatju kaže da bi napad raketama na rusku teritoriju izazvao žestok odgovor Moskve sa izuzetno teškim posljedicama po Ukrajinu.
3: Ukrajinu, ja думаю, što во-первых, budu zasičeni sa puska tih raket.
2: Mislim da će pre svega biti otkrivene lokacije sa kojih će te rakete biti lansirane, a zatim će na njih biti izvedeni udari na te položaje našim sredstvima za uništavanje. Vidimo da su nakon što je Ukrajina počela da gađa naše brodove u Azovskom moru, dobili odgovarajući odgovor i to takav da je pomorski saobraćaj sa Odesom i Nikolajevom sada potpuno obustavljen. Stoga mislim da će odgovor biti podjednako adekvatan i da će se pokajati što su koristili ove rakete protiv naše teritorije.
1: Kompanija Firepoint je osnovana u Kijevu 2022. a danas proizvodi više od polovine ukrajinskih bespilotnih letelica dugog dometa kojima se izvode napadi na Rusiju. Prošle godine našla se u središtu skandala nakon što je Ukrajinska nacionalna agencija za borbu protiv korupcije pokrenula istragu zbog sumnji na moguće malverzacije u državnim ugovorima, uključujući navode o naduvanim cenama i nepravilnostima u vezi sa isporukama dronova i raketa, kao i zbog mogućih veza sa Timurom Mindićem, bivšim saradnikom Vladimira Zelenskog, koji je u bekstvu.

0: prećutkuju.
1: U Bosni i Hercegovini bi umjesto dosadašnjeg ambasadora Sjedinjenih Država Michaela Murphya, koji je funkciju napustio prošle godine u februaru, na tu dužnost Donald Trump imenovao penzionisanog generala Ronalda Johnsona, marinca i veterana rata u Iraku. Johnson nema diplomatsko iskustvo, ali zato je ekspert za vojne krize, što mnogima ostavlja prostor za razne spekulacije. Zašto je Trump baš njega poslao za ambasadora u BiH, kaže za Sputnik novinar i odličan poznavalac američke politike Nebojša Malić. Kada govorimo o američkoj diplomatiji, kaže on, uvek moramo imati na umu da oni zapravo imaju malo pravih diplomata.
2: Njihova diplomatska škola pretenduje da bude nestranačka i profesionalna, a to uopšte nije slučaj. Većina tih diplomata su ostrašćene demokrate koji su bili deo te duboke države, tog establishmenta decenijama, tako da Trump ne veruje tim kadrovima uopšte. I s pravom, s obzirom koliko je ljudi iz tog miljeja radilo na tome da ga sabotira u prvom mandatu i bilo umešano u zavrzlame sa izborima 2020. Znači, Trump im ne veruje.
1: Malić napominje da predsjednici Sjedinjenih Država u principu za ambasadore uvek biraju ljude za koje smatraju da su od poverenja.
2: Ljude bliski sebi nagrađuju donatore i sponzore ambasadorskim mestima, a dok bi redovne diplomatske operacije trebalo da koordinišu profesionalne diplomate koje nemaju moć odlučivanja, nego su školovane za protokol. E sad, situacija specifično u Sarajevu je general Johnson, po svemu što ja znam, čovjek od Trumpa u poverenju. Isto kao i ambasador Jan koji treba da bude postavljen u Srbiji, znači to su ljudi kojima Trump implicitno, eksplicitno veruje i želi da budu njegovi predstavnici na tim ambasadama u tim gradovima, a ne predstavnici američke duboke države.
1: Malić dodaje da vojničku karijeru Johnsona ne treba posmatrati u negativnom svetlu.
2: To samo možda znači da je čovjek sposoban da izađe na kraj sa kriznim situacijama u smislu da ne gubi glavu kad stvari postanu neredovne. Penzionisani generali, znate, njih ima svakakvih. Imate ono što je pokojni pukovnik Hackford zvao parfimisani prinčevi, koji su nesposobni za vojni posao i koji se bave politikom kako bi dobili što veći čin, kako bi onda otišli u penziju, pa radili u odborima, ne znam, Raytheona, Lockheed Martina i tako dalje. Amerikanci ih univerzalno smatraju beskorisnim, a imate ljude koji su bili sposobni kao oficiri pa se bore da nađu neki smisao u civilnom životu, jer im je tu teško. Imam informacije iz Amerike, dosta poverene, da je Johnson čovjek od Trumpovog poverenja, znači to je neko kome Trump i njegova porodica veruju da će on zastupati ne njihove interese privatne, nego mislim politiku Trumpovu, a ne politiku starog State Departmenta.
1: Jedinu javno obnarodovanu vezu sa BiH Johnson imao u oktobru 2025. godine, kada je u Washington Reporteru predložio da Sjedinjene Države investiraju u proizvodnju municije u BiH da bi se popunile zalihe potrošene u Ukrajini na Bliskom istoku. Malić ističe da čitava ta situacija ne mora neminovno da vodi ka američkom interesovanju za namensku industriju u Bosni i Hercegovini.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Više srpskih nevladinih organizacija sa severa Kosova i Metohije zatražilo je hitnu i nezavisnu istragu o brutalnom prebijenju Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog potoka od strane pripadnika takozvane kosovske policije. Organizacije su izrazile zabrinutost zbog načina na koji Eulex provodi monitoring rada policije. Više informacija na ovu temu pratite na Telegramu Sputnik Srbije. NATO prodire u Azijsko-pacifički region, konfliktni potencijal raste, upozorio je predsjednik Rusije Vladimir Putin i dodao da planovi Zapada da rasporedi novo oružje u tom delu sveta predstavljaju pretnju za Rusiju. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s ambasadorom Narodne republike Kine Li Mingom o novim projektima koji će povezati dve zemlje, a upoznao ga i sa najnovim dešavanjima u autonomnoj pokrajini Kosova i Metohije. Dubravka Đedović-Kandanović, ministar rudarstva i energetike, rekla je da je vodostaj Dunava na istorijskom minimumu kao i proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap, ali da je sistem stabilan i da nema razloga za brigu. Pokušaj odbora za zaštitu prava Srba u BiH da dobije odgovor na pitanje koje upalio i porušio desetine pravoslavnih crkava i kapela bio je bezuspešan. Odgovor nije dobijen ni od bošnjačkih odara ni od islamske zajednice u BiH, kaže predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da se nastavlja borba sa gašenjem požara u Srbiji, pre svega u Deliblatskoj peščari i na stolovima kod Kraljeva. Istakao da za sada nisu ugroženi ljudski životi i naselja. Počela je hitna sednica Upravnog odbora Crvene zvezde, a prema nezvaničnim informacijama glavna tačka dnevnog reda biće status trenera Dejana Stankovića, koji želi da napusti klub i već se oprostio od igrača. U Rusiji se 12. avgust obeležava kao dan ratnog vazduhoplovstva. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, a podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Milica Marković, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želim prijatan dan.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio novosti.
2: Tišano ogledalo.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Kine u Srbiji Li Mingom, sa kojim je razgovarao o novim inicijativama i projektima koji bi, kako je rekao, trebalo dodatno da povežu dve zemlje. Veliku zahvalnost dugujemo kineskim kompanijama i vrednim radnicima koji daju ogroman doprinos u pripremama za predstojeću izložbu Expo, naveo je predsednik Vučić. Nenad Rašković, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja, prebacuje se iz KBC-a Kosovska Mitrovica u urgentni centar Kliničkog centra Srbije, gde će biti hospitalizovan. Profesor dr. Zlatan Elek upozorio je ranije danas da stanje Raškovića nije stabilno i da je angažovan čitav tim lekara na njegovom zbrinjavanju, dok srpske nevladine organizacije zbog ćutanja Euleksa traže hitnu istragu od Brisela. Komandant KFOR-a poručuje da je počelo postepeno povlačenje snaga sa glavnog mosta na Ibru, ali da je taj proces direktno zavisi od prilika na terenu. Ne prestaje borba sa požarima u Srbiji. U Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom, koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja, dok vatrogasci ne dozvoljavaju da se plamen približi borovoj šumi. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić saopštio je posle hitne sednice upravnog odbora da je trener crveno-belih Dejan Stanković zajedno sa svojim stručnim štabom podneo ostavku nakon eliminacije u trećem kolu kvalifikacije za Ligu šampiona. Najavio je da će u decembru biti raspisani novi izbori za rukovodeća mesta u klubu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra iznad većeg dela zemlje biti sunčano, osim na istoku i jugoistoku Srbije gde će biti promenljivo oblačno, a posle podne se na krajnjem jugoistoku očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: U novom pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju, Jakov Kedmi, ko čita pečat, zna.
1: Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Kine u Srbiji Li Mingom, sa kojim je razgovarao o novim inicijativama i projektima koji bi, kako je rekao, trebalo dodatno da povežu dve zemlje. Veliku zahvalnost dugujemo kineskim kompanijama i vrednim radnicima koji daju ogroman doprinos u pripremama za predstojeću izložbu Expo, naveo je predsednik Vučić. Nenad Rašković, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja, prebacuje se iz KBC-a Kosovska Mitrovica u urgentni centar Kliničkog centra Srbije, gde će biti hospitalizovan. Profesor dr. Zlatan Elek upozorio je ranije danas da stanje Raškovića nije stabilno i da je angažovan čitav tim lekara na njegovom zbrinjavanju, dok srpske nevladine organizacije zbog ćutanja Euleksa traže hitnu istragu od Brisela. Komandant KFOR-a poručuje da je počelo postepeno povlačenje snaga sa glavnog mosta na Ibru, ali da je taj proces direktno zavisi od prilika na terenu. Ne prestaje borba sa požarima u Srbiji. U Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom, koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja, dok vatrogasci ne dozvoljavaju da se plamen približi borovoj šumi. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić saopštio je posle hitne sednice upravnog odbora da je trener crveno-belih Dejan Stanković zajedno sa svojim stručnim štabom podneo ostavku nakon eliminacije u trećem kolu kvalifikacije za Ligu šampiona. Najavio je da će u decembru biti raspisani novi izbori za rukovodeća mesta u klubu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra iznad većeg dela zemlje biti sunčano, osim na istoku i jugoistoku Srbije gde će biti promenljivo oblačno, a posle podne se na krajnjem jugoistoku očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: stanicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poradak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Šta će biti sa Nemačkom? Novi Sputnik poradak danas u 17 sati istražuje da li će iza vrelog nemačkog političkog leta uslediti još nestabilnija jesen. Da li će Friedrich Merz ostati bez kancelarske pozicije jedva godinu dana nakon stupanja na dužnost? Zašto su važni septembarski izbori u tri nemačke savezne države i šta može da zaustavi alternativu za Nemačku? Kako bi van parlamentarni savez Sare Wagenknecht mogao da obori vladajuću većinu u Bundestagu? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti nekadašnji ambasador u Nemačkoj i Austriji Milovan Božinović i novinar Slavoljub Kačarević. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poradak koji uređuje i vodi Nikola Vrzić. Slušajte svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nena Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Friedrich Merz mogao bi da ostane bez kancelarske funkcije posle samo godinu dana ako alternativa za Nemačku u septembru pobedi na izborima u saveznim državama koje će u tom slučaju on proglasiti za izdajničke. Ako AfD ne bude zabranjen pre nego što pobedi ili ako Merzu većinu u Bundestagu ne oduzme partija koja nije ni ušla u Bundestag. Možda nemačko političko leto već i nije dovoljno vrelo, ali zato jesen ima sve izglede da bude još nestabilnija. Nemačka je nekada važilo za evropsko sidro stabilnosti s neskrivenom dozom sete, opominje Politico, naglašavajući da aktuelnom kancelaru leđa ne žele da vide samo politički protivnici, nego i saradnici iz Hrišćansko-demokratske unije, kojoj, kako se navodi, pritisak u tom smislu raste uoči septembarskih izbora u kojima AfD ima realnu šansu da po prvi put dođe na vlast u nekoj od saveznih država. Sve veći broj političara iz Mercovog CDU-a razmatra ono što bi po nemačkim standardima bio izuzetan scenariju. Zamena lidera posle samo malo više od godinu dana. To bi značilo ulazak u neoznačenu teritoriju. Zabrinuto piše Politico koji je u vlasništvu nemačko-američkog liberalno-atlantističkog medijskog konglomerata Axel Springer. Neposredan uzrok ovakvih razmatranja nije teško detektovati. Friedricha Merca na mestu kancelara podržava svega 13% Nemaca. Dakle, ni svi koji podržavaju njegov CDU koji je na 21%, pri čemu je Mercov rejting najniži koji je ikada imao jedan nemački kancelar u poslednjih 30 godina, otkad se sprovode referentne ankete, dok je nasuprot tome AfD na 28% podrške i nastavlja da raste. Šta više, kako se predviđa, alternativa je na dobrom putu da u Saksoniji Anhalt 6. septembra pobedi samostalno, da pobedi u Mecklenburg-Zapadnoj Pomeraniji 20. septembra i da zabeleži iznenađujući dobar rezultat od skoro 20%, čak i u liberalnom Berlinu. Pritom, kako ukazuje Politico, koga treba čitati kao glasilo posleratnog nemačkog konsenzusa, nije isključivi problem u dolasku AfD-a na vlast u pojedinim saveznim državama, nego i u opasnosti od cepanja vladajućeg CDU-a, zato što su neki lokalni lideri demohrišćana spremni da prenebregnu zabranu ulaska u koalicije sa alternativom za Nemačku. U tom pogledu se je sasvim konkretno izjasnio i krupni kapital, o čemu nas je putem Financial Times obavestila nemačka ministarka ekonomije Katerina Rajhe, koja s Mercovim, bivšim poslodavcem BlackRockom i ostalim vlasnicima zapadnog vojno-industrijskog kompleksa priprema veliku investicionu konferenciju u oktobru. Pobeda AfD-a, kaže, kod investitora bi izazvala zabrinutost, jer je to stranka koja je, opominje, jedan od najboljih prijatelja Vladimira Putina. Računica tih investitora je relativno očigledna. Oni su već isposlovali ukidanje ustavnih ograničenja zarad većeg zaduživanja Nemačke, po najviše za ratnu industriju, kako ističe Financial Times. Činio je to prethodni saziv Bundestaga i to posle izbora, nakon što mu je istekao mandat, čim je postalo jasno da u izabranom sazivu nema dvotrećinske većine za promenu ustava. I čitav posao bi mogao da bude ugrožen ako bi se na vlasti pojavio AfD koji se zalaže za mir umesto rata s Rusijom. Te se shodno tome razvija nekoliko nekoliko planova. Pod jedan, kako zajednički pišu nemački Velt i londonski Telegraf, oba u vlasništvu već pomenuto koncerna Axel Springer, Friedrich Merz razvija tajni ili ne tako tajni plan da nemačke savezne države, u kojima pobedi AfD, proglasi za izdajnički i oduzme im pojedine ovlašćenja koje imaju ostale nemačke savezne države, pod prigodnim izgovorom nedovoljne pouzdanosti u odnosu na Putina i Rusiju. A povrh toga raste pritisak na Savezni ustavni sud u Karlsruheu da proglasi zabranu AfD-a, koga je nemačka tajna služba prethodno klasifikovala kao pretnju za demokratiju. Pritisku na sud priključio se i vicekancelar i ministar financija iz SPD-a Lars Klingbeil, koji to naziva svojom demokratskom dužnošću. No sud u Karlsruheu moraće uskoro da se izjasni o slučaju Saveza Sarajevo-Wagenknecht. Stranka je, podsjećanja radi, na prošlogodišnjim izborima ostala ispod cenzusa od 5% za svega 9529 glasova, 4,9,81% glasova. Ponovnim brojanjem glasova u nekolicini nasumično odabranih birališta, međutim, ustanovljeno je da je barem 4200 glasova za Savez Sarajevo-Wagenknecht bilo greškom pripisano opskurnom Savezu za Nemačku, pa je oštećena stranka normalno zatražila ponovno prebrojavanje glasova na teritoriji čitave Nemačke. Novoizabrani saziv Bundestaga je međutim to odbio pod izgovorom da nema dokaza da je bilo značajne greške u brojanju, iako je takav dokaz moguće pribaviti samo ponovnim brojanjem glasova. Problem nije beznačajan, jer ukoliko bi Savez Sarajevo-Wagenknecht ipak ušao u Bundestag, vladajuća većina ostala bi bez većine i bez vlasti, što će reći da je ponovno prebrojavanje glasova vlast zabranila kako je ne bi izgubila. Tako da se sad čeka sud. Kako će sud presuditi Sarajevo-Wagenknecht i AfD-u? Šta Nemačkoj donose septembarski izbori? I kakav će uticaj na tu zemlju imati neobično prazna skladišta gasa i ekonomija koja posrće? Ovo su neke od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. To su naš nekadašnji ambasador u Nemačkoj, u Austriji, Milovan Božinović. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Moj kolega, novinar Slobodan Kačarević. Dobar dan. I
4: dobar dan. Došli.
2: Pitanje za obojicu, evo, gospodine ambasadore, krenemo od vas. Dakle, kako gledate na ove ocene koje Politiko prenosi da Nemačka više nije sidro političke stabilnosti u Evropi, da ulazi u nezabeleženu teritoriju do sada?
3: Da, to je sve tačno, najmanje već 10 godina i to drugačije znači da Evropa ima problem sa Nemačkom. Jer Nemačka je suviše jaka i centralno, na centralnom mjestu evropskom i ima jaku privredu i tako dalje. I svi ti epiteti i dalje stoje, iako u jednoj formi gdje treba sad postaviti neka pitanja da je ona baš tako jaka i da je tamo baš tako sve u redu kao što
2: postavit ćemo se, i to pitanje tokom emisije svakako.
3: Da. Dakle, rano je reći da je Nemačka bolesnik Evropske unije, ali da stvari tamo ne stoje dobro, to je sad opšte prihvaćena teza i to ide od privrede pa do kako da kažem, jednog takvog prestrukturiranja biračkog tela na šta se nije naviklo u Nemačkoj, da je više teško prognozirati u kom pravcu će se stvari razvijati. Postoji ta dogma da je saradnja sa AfD-om uprkos toliko velikom procentu nedopustiva. Pazite, ankete kažu da će dobiti oko 47% u Sachsen-Anhalt, što je zaista impozantna.
2: To bi im dalo i apsolutnu većinu.
3: To bi im dalo vjerovatno i apsolutnu većinu. Eksperiment sa Mercom je se pokazalo neuspešan. Naime, posle Angele Merkel je nastupilo nešto što je poznata pojava u politici, da je lider koji je dugo bio dominantan svojim odlaskom stvorio političku krizu. Jedno nadmetanje ko će sad tu da preuzme tu partiju koja je nekako ona mainstream partija nemačke političke scene. Pa je onda pobedila ona struja koja je verovala da će Nemačkoj ići dobro ako se vrati na one pozitivne tradicije politike zapadne Nemačke. Kad su lideri CDU-a vodili nemačku politiku i ona je, kako da kažem, podigla Nemačku snažno. Mislim, i socijaldemokrate u svoje vreme u sklopu jednog konsenzusa koji je Nemačka postigla u to vreme da mora biti miroljubiva država, da mora sređivati sa Rusijom i Sovjetskim savezom tada i tako dalje. Međutim, pokazalo se da je Merz suviše mali format za tako krupno očekivanje. On nije uspeo da izvrši ono što se od njega očekivalo, a to je neka neokonzervativna revolucija, neokonzervativna renesansa, pa onda imate opet Nemačku onakvu kako je nekad bila. Ne, on je prosto rekao bih staromodan i neadekvatan političar za ovo vreme i zato i prolazi tako snažno negativno.
2: Posebno želimo njemu, da. Evo pre toga kolega Graščarevića, kako je vaš, ajde prvo to, da li je ili nije Nemačka politički nestabilna? Svakako je nestabilnija nego što je bila, ali možda nije baš toliko kao što navikli, ne znam, u slučajima Francuske ili Italije, ali opet ide ka tome. Ovo je dakle jedna ocena toga za koju vas molim. I drugo, koji su osnovni uzroci ove političke nestabilnosti kao relativno novog fenomena?
4: Ovo prvo pitanje je relativno lakše odgovoriti s obzirom se zasniva na ličnom stavu, na utisku. Ja recimo mislim da Nemačka danas nije ni blizu onako politički uzorna i stabilna kako smo mi navikli nekad, pogotovo u mladosti kad je ona bila jedan od simbola države blagostanja itd. Danas pokazuje na raznim mestima pukotine i u toj nekoj kulturi, medijima, politici, ali i u poverenju u taj, da kažemo, državni model za koji se smatralo da je neka vrsta kraja istorije, da bolje nema i tako dalje. Sve to sad u velikoj meri dovedeno u pitanje. Mi sad razmatramo te najnovije ankete u kojima se vidi kako AFD raste, ostali padaju ili stagniraju, ali tu ne vidimo baš dobru strukturu tih glasača. I moj utisak i saznanja da su mladi više za promenu u Nemačkoj, da AFD ima veliku podršku i tamo i ovamo, što bi rekli, i u istočnoj, ali i u zapadnoj Nemačkoj, i na sve to govori da sami Nemci više ne veruju u to nasljeđe koje imaju kao neke uređene, stabilne i prosperitetne države, i da i oni sami tragaju za nekakvim promjenama i nekim novim rješenjima. I mislim da se oko toga možemo prilično lako da složimo. Drugo pitanje, zašto do toga dolazi, ono je čini mi se i važnije, ali s druge strane u mnogo većoj magli. Proizvodnja kriza u posljednjih stotina godina već je naučno objašnjena kao dirigovani proces. Ome se prepliču spontana, ali i dirigovani utjecaj, tako da na kraju rezultati budu upravljanja krizama i slične stvari. I kad je Nemačka u pitanju, teško je reći da to što se tamo dešava, bez obzira s koje strane posmatramo, teško je reći da je to baš eto jedan spontani prirodni proces. Neki stari poredak, promijenili se uslovi, traži se novo. Ne. Recimo, kako je Nemačka odustala od svojih vitalnih interesa, svesno odlukama svojih vođstava, svojih zakonodavnih tela, javnosti na kraju, to po mom mišljenju uopšte nije spontano, to je jedna, da kažemo, akcija ili rezultat akcije koja vodi u nekom pravcu koji za sada ne predvidiv, a mogo bi da se definiše recimo kao priprema za rat sa Rusijom. I to koja ne ide iz same Nemačke, iz nemačkih interesa, nego kao što je s Nemačkom nažalost bivalo i ranije, u što smo se sad uverili sa istorijskim i sličnim saznanjima, pod uticajem velikog kapitala iz sveta, pre svega američkog sada, jel, nekada i britanskog, koji prosto Nemačku koristi prema postojećim uslovima epohe za neku vrstu gvozdane pesnice u nekim obračunima svjetskim koji treba donesu korist kolektivnom zapadu.
2: Ima onaj, to je isto da krajnje bizarna epizoda, postoji ona Rand korporacija u Americi koja je jedna od najvažnijih njihovih think tankova, povezane od 45. 67. kad su osnovani, povezani su sa Pentagonom, i mnoga njihova analiza, mnoge njihova predviđanja, strateške analize i tako dalje, se posle bi se u praksi istinile, naravno, uz neke nijanse. Recimo imaju onu poznatu studiju rastezanje Rusije, kako su planirali da otvore žarišta pobodima Rusije da bi je ideje da je iscrpe, kako bi je na kraju naravno rasparčali i iskoristili sva prirodna i druga bogatstva. E sad, zašto sve ovo spominjem? Zato što su u jednom momentu su u jednom desničarskom portalu malo poznatom u Švedskoj se pojavio izvod fotokopirane ili skenirane stranice Sižeja, izveštaja Rand korporacije o deindustrializaciji Nemačke, gde se govori o tome kako je cilj Sjedinjenih Država suštinski, da zato kažem dirigovani ili koliko su dirigovani, u čijem procenu to se nadovezujem, kaže da je cilj Amerike i to krupno kapitalo da se suštinski deindustrializuje, odnosno opljačka Nemačka, kako bi se Sjedinjenim Državama pružio još neki period blagostanja ili relativnog blagostanja. Sad, gde je dodatno bizaran moment, osim što se nikad tako nešto nije desilo da procuri, Rand korporacija je našla za shodno da ustvrdi da to nije tačno i da demantuje nešto što je, kažem, potpuno onako na obodu je bilo, ali kad gledam kako se stvari odvijaju od Severnog toka i diverzije pa nadalje, bit će da ima koje čega tu. A gledaj, pričat ćemo još i o ratu protiv Rusije i raspoloženju nemačke javnosti, i prije toga želeo bih, gospodine ambasadore, samo da se vratimo još malo na ličnost Merca i pitanje politike koju on... Dakle, da li je problem u maloj nosivosti njegove ličnosti, koliko god on ozbiljno izgleda onako visoke sa naočarima i odelo i tako dalje, ali svakako nismo primetili nekakve njegove originalne ideje ili visoke...
3: Da, on ih nema, on nema originalne ideje.
2: Samo da završim pitanje, dakle, da li je pitanje u malom kapacitetu ličnosti ili zapravo u politici koju... Eto, ta ličnost je odabrana da sprovodi, proizvodi ovakve efekte.
3: Pa, rekao bih, oba ta aspekta igraju određenu ulogu. Ono nije čovjek za velike ideje. Velike ideje su onda uvijek nove i u određenom smislu revolucionarne. On je mislio da produži u suštini Black Rock sad kao visoki službenik i da onda tako usmeri da Nemačku uključi u ovo što ste oboje već pomenuli, u te velike igre geostrateške, jel da? Pa ja mislim da su mnoge od tih ideja koje mi znamo i koje cirkulišu već dugo u suštini tačne. Tačno je, ja bih rekao, da je cilj Amerike da oslabi Nemačku i ako može konfrontira sa Rusijom, kako ta simbioza, nešto što je funkcionisalo, tako reći, kad je Nemačkoj najbolje išlo kao sijamski blizanci političko-ekonomski, da se to razbije.
2: A ovaj model, izvinjam se što vas prekidam, moram prosto da zgodnem trenutak, Harry Truman još kao senator iz Mississippi, odakle već bio, ovaj peke 42. treće, javno zagovaraju da kaže, kada Rusi gube, kaže, pomožemo njima da bi ubijali što više Nemaca. Kada Nemci kada gube, pomognemo njima da bi ubijali što više Rusi i da se tako vrde. Imamo tu se gde
3: to je, da, znači to je ta. Sad, ne znam koliko ima smisla da idemo unazad, znači, ali to je nukleus tog poimanja političkog kakav je svet i šta u svetu treba da se radi i kako Amerika tu da se snađe, to je sve iz kraja 80. godina, znači sa krajem hladnog rata i pojavom tih neokonzervativaca koji su zaista mislili da američka dominacija nema više prepreka da tako prosto nastavi da vlada i da se svet okreće oko toga. To je ono što je i nama po zlu poznata Madeleine Albright, ja da zvala Indispensable Nation, što će reći, ne možete nijedan posao završiti ako ja nisam tu bio i ja ga verifikovao.
2: I profitirao uspiti
3: s toga. Ne ide. Tako da je ta je politika u krizi iz okolnosti koje su također analizirane, svet se menja, policentričan i tako dalje. I mnoga je tu kalkulacija i ostalo ne nova. To da Rusiju treba razbiti, pa Zapad vodi 200 godine još, najmanje od Napoleona, da kažemo, u stvari rat sa Rusijom, to nije ništa novo. Jedino što se okolnosti istorijske menjaju i sad je to možda teže nego što je ikad ranije bilo, jer iako ove sankcije koje Rusija dobija su stvarno stravične. Da?
2: 30.000 sankcija različitih na broj još je prosto, to je najsankcionisanija država u istoriji čovečanstva.
3: To je apsurd, jel da? Međutim, ne vredi kad, kako da kažem, to sito curi, na drugim stranama Rusija ima svoje nove partnere i tako dalje. To je sve raspravljeno. Znači, što se Merca tiče, on reciklira u suštini neke poznate ideje o tome kako Rusiju oslabiti. To da on proglasi u jednom konfliktu vrlo teškom, složenom, delikatnom, kao što je rusko-ukrajinski, da on oglasi kako je Ukrajina nemački prioritet, to nema nikakvog pokrića u stvarnim interesima Nemačke, niti u poziciji Nemačke da tako nešto kaže. To može reći samo po nečijem nagovoru ili već kako se nagovaraju.
2: Ove, i po tome je suštinski da. Ista politika kao što je vodio i njegov prethodnik Olaf Scholz iz SPD-a.
3: Samo je on imao jednu koaliciju koja se od početka smatrala provizornom, a ova ne. Ova je trebalo da funkcioniš.
2: Da bude velika koalicija.
3: Velika koalicija, da, to je već klasika Nemačka. I bilo je jakih, pa Angela Merkel je imala par vlada takvih.
2: Pa ne, da.
3: Tako da je Merz jedan... kako da kažem, sve skupa promašen slučaj, njemu sad više tamo niko ne veruje, on priča fraze i drugo, on nema odgovor na ono što AFD jednim jezikom vrlo prijemčivim kod širokog stanovništva objasni u dva poteza.
2: To ćemo u nastavku, da. Želim pred toga i kolega Kačaroviću, prema što pređemo to šta je poruka AFD, hoću da par podataka o tome kako se kreće rejtinzi istorijski i CDU-a i SPD-a, dakle ove dve stranke koje su nosioci mainstreama nemačkog svakako posle drugog svjetskog rata, SPD postoji mnogo duže. Dakle, ovako, CDU je najniže pao 2021. na izborima 24,1%, sad su na 21% podrške po, da kažemo, maketama koje se smatraju pouzdanim u Nemačkoj. SPD je najgori rezultat ostvario prošle godine na izborima, svega 16%, e sad je to spalo na svega 12%. Kuda vode takve trajektorije i uopšte sad kakav to utjecaj ima na ukupnu političku scenu u zemlji?
4: Onako, na što bi rekli na prvi pogled, jasno je da te stranke nisu u stanju da se prilagode izazovima. To je fraza, ali ne bi bio toliki problem da nemaju konkurenciju koja je to u stanju. I kao što vidimo, ta stranka AFD koja je relativno mlada, koja je najcrnije opsluživana i farba na najcrnije boje.
2: Koje je to objašnjenje? Ajde, i kao medijskog stručnjaka, medijskog radnika dugogodišnjeg, da ne kažem više decenijskog. Koje je objašnjenje da stranka koja je zaista je onako izložena najstrašnijim napadima iz svih mainstream medija, iz dana u dan, da i raste? Da je rastu popularno. U zemlji kao što je Nemačka, opet to...
4: Pa ja bi to kao spojene sudove povezao sa gubitkom poverenja u mainstream, znači u vodeće medije, u vodeće stranke, u vodeće političe, gubitak poverenja. Što se često zanemaruje, jer se smatra da se može lagati beskonačno. I to je jedan od načela savremene politike. Dakle, od predizbornih obećanja koja ne obavezuju, smatra se, nikoga. Do kasnije, izveštaje o uspesima i neuspesnima ili sličnim stvarima, dakle, laže se na angru i ljudi su to prosto počeli da shvataju. U takvoj situaciji, ako, naravno, postoji potreba koja uvijek postoji u javnosti da se poverenje ipak nekome pokloni, ako se javi alternativa, kao što je AFD, potpuno je logično da se na njega uperi i da ostvaruju tu potrebu građana da nekom poveruju. Naravno što AFD ima taj pristup koji jedino može da se saglasi sa njihovim kritičarima, da oni imaju jednu jaku dozu populizma. Bez ikakvoga predznaka, plus minus. Hoće reći, oni shvataju što narod želi da čuje, oni umeju to da kažu i umeju da stoji iza toga. Dakle, da se drže tih obećanja. I to je nešto što sad neminovno daje pozitivne rezultate. Mislim da je to najprostije objašnjenje. Ima i drugih. Recimo, interesantno je što je vidljivo bilo Da, nova američka administracija daje podršku FDU. Meni baš nije to najjasnije, ali sigurno može da se objašnjava.
2: Ali AFD ne hrli baš da prihvati tu podršku.
4: Očigledno, shvatajući...
2: Ovo postoje toksično. Yes,
4: shvatajući koliko to može i da košta i da ne košta i tako dalje. Nije važno, dobro podnosi tu pomoć. A s druge strane, nama ostaje da se pitamo odakle je to i da li je to trajni. Ima ovih koji kažu nemoj da ti pomaže Vance, evo šta je pomogao Orbanu, jel? Drugim rečima... Dakle, postoje i takvi uticaji, kao što su ta otvorena podrška iz Amerike, čiju podršku danas, kako stoje stvari, niko ne bi želo ako ne mora. Jel? Dok opet u politici tu nema milosti, ako imaš moćnu podršku, kao što je američka vlada, ko bi to odbio. Jel? Tako da vidim da AFD s tim nekako izlazi na kraj, bar za sad, i hoću da kažem da verovatno ima i drugih i trećih argumenta, odnosno objašnjenja za njihov rast, možda i ta proruska politika. Ima nečeg u tome što njihova liderka na izvestan način, onako izazivački i nađijski, što bi mi rekli, saopšti da će program njene stranke biti povratak ruskog jezika u škole. Rekao bi čovjek na prvi pogled, šta će ti to, juriš svakog glasača, čekaj, nemoj te nezgodne teme, vidjet ćemo čak i ako želimo tako nešto, što bi to bio predizbor.
2: Ona ne ide na catch all pristup. Kao
4: tako je. Ono međutim...
3: I nije istočna Nemica.
2: Da.
4: I nije istočna Nemica.
2: Pa hoće kao, ajde da spomenem sad kao već ovaj, zapravo je atipičan za nekoga, ne bismo očekivali od jedne lezbijke po opredeljenju seksualnom iz zapadne Nemačke, u njoj je partnerka životna sa Filipina, Šilanke, tako negdje.
3: Šilanke u Švajcarskoj.
4: A i adresa im je u Švajcarskoj. Sve je došto komplikovano to kad se uđe u detalje.
2: Ali ne bi se čekalo tako nekoga ovako.
4: To možda pokazuje u stvari njihovu sposobnost da istupe kao neka moderna grupa. Ne samo na rečima i obećanjima, nego i uopšte da pomire te nove trendove, između ostalog i tu, da kažemo, rodnu ravnopravnost, ali vezano opet sa nacionalnim opredeljenjem, sa tradicionalnom kulturom. Sad, kako će to da izgleda kasnije? U ovom trenutku to funkcioniš i daje rezultate u Nemačkoj, što je izvanredno, a naročito u istočnoj Nemačkoj, što je opet druga priča. Međutim, to iz istočne Nemačke izlase preliva i na ostatak Nemačka. Izgledala na početku da za njih glasaju samo gubitnici tranzicije, idi mi dođi mi. Sad se pokazuje da to sve manje istina.
2: Kada sam jutro baš neki snimak gde se vide zaista ovo što spomenuste, mladi glasači koji u redu stoje da se rukuju sa kandidatom AFD, vide popričaju sa kandidatom AFD ovam u jednoj od istočnih pokrajina gde će biti izbori. Gospodin ambasador, šta je to što... AFD, baš AFD čini privlačnim za nemačkog glasača ili sve privlačnim? Dakle, konstatovali smo na osnovu ovih brojki, ovaj tradicionalni mainstream se sužava, a simpatije ne idu na one, da kažemo, dosadašnje nekakve alternative, uslovno govoreći, zeleni ili liberali koji su više manje tu negdje gde su bili, nego pa čak ni levica
3: ja sam u posljednje vreme to mogu preko satelita, jel da pratim nemački Bundestag i debate. I sad stvar je tu možda i jednostavnije nego što mi mislim. U konfrontacijama govorničkim, kad se otvori tema, predstavnici AFD-a su svežiji, ubojitiji, čak mislim u slučaju Alice Weidel i elegantniji kao retori. Ona ima stil oštrog konfrontativnog govora, ali uvek efektno i, kako da kažem, vidiš sa smislom. Druge partije, jel da, fraziraju, ponavljaju se, dosadne su u suštini.
2: Brani neodbranjivo,
3: kako da kažem, vidi se da su u defanzivi i to je besperspektivnoj defanzivi. Ne mogu da opstanu u tom razgovoru. E sad, to ne znači da sve šta jedan ili drugi poslanik AFD-a kaže da je to obavezno sad sveto pismo, ima i tu nekog pretjerivanja, ali kod ključnih pitanja oni su u suštini u pravu. Ako ćemo, i onda to to građani ne razume. Na kraju ima to je
2: šta
3: sad,
2: konkretno, evo, konkretno evo, poruke koje su
3: pa evo recimo pitanje stranaca u Njemačkoj, jel da? Ono što se dogodilo sa Angelom Merkel kad je otvorila za 1.200.000 Sirijaca kapije, pa se više nije znalo što su to sve Arapi, Arapi, da li je neko u stvari iz Maroka ili odavde ili odande, to ozbiljna država nije nikad smjela da uradi. To je jedan politički apsurd koji ona napravila.
2: Tim pre što je sama ona 2009. priznala da je multikulturalizam mrtav kao projekat, dakle to prosto integracija te vrste ne funkcioniše.
3: Zašto je to napravljeno? To je jedna od tih misterija koje mi možda će tek morati da se pokaže. Jer se vidi da, znate, drugo su Turci, drugo su ex-Jugosloveni i tako dalje, koji su se adaptirali na nemačke uslove.
2: Donekle.
3: Da, u stvari vrlo dobro, mislim. Ovi Arapi se ne uklapaju.
2: Znate, nije kod Turaka, ja sećam, ima opet 15. godina, sad izvinjava se što vas prekidam, ali prosto zgodeni moment, ovi, bilo je neke ankete među Turcima, da li veću prednost daju nemačkim zakonima ili šerijatskom pravu, i neki neverovatan procent od 43 čak od to, ako sam dobro upamtio,
3: jeste.
2: Dao prednost
3: s Turcima šerijat. To ne ide kao sa Srbima, Hrvatima da. I tako dalje, ali
2: opet kudi kamo bolje nego u odnosu na ove koji su došli.
3: Ove sad, ovi su opiru se adaptacijama. Tako da je to recimo, šta je AFD? Pa je onda proglašen, kako da kažem, rasističkom ili već ne znam kakvom strankom. Oni u suštini traže princip prijema, oni znaju da je nemačkoj privredi neophodno da dobije nove radne novu radnu snagu, ali hoće onako kako to rade recimo Kanada i Australija, i oni uzimaju taj primjer. Znači, ustanovimo šta nam treba i onda u svetskoj ponudi odaberemo takve i oni neka dođu. Ja nisam čuo ni jednog političara AFD-a, niti je iko to recimo u debati u Bundestagu, koja često bude žestoka, rekao da AFD daje neke neprilične izjave o ljudima koji su tamo. Oni govore o onima koji ne rade i koji koštaju nemački budžet strahovito mnogo para. Na to su došli sad 1.200.000 Ukrajinaca koji imaju recimo jedna familija četvoročlana ukrajinska košta, kad se sve sabere, jer tu su i zdravstveno osiguranje i dečija škola i ovo i ono, 2.500 evra mesečno. Znači, nemačka država daje stan, plati i tako dalje. Sad vi obračunite koje su to pare. Dakle, kad tako oni kažu nešto što je u stvari neoborivo faktografski, onda to naiđe na odjek kod građana.
2: Zdrav razum.
3: Zdrav razum negde se javi kao neka posljednja odbrana od propagande koja je u stvari vrlo nelojalna i koja se vodi protiv te partije. Dakle, to je i onda šta je njihova teza? Ako ako su Ukrajinci takvo ogromno opterećenje za nemački budžet, zar nije logično da tražimo onda u Ukrajini mir pa da mogu da se vrate, što oni inače neće, jel da? Kakav god mir, šta će tamo uopšte mir značiti i tako dalje. Znači, taj silogizam je neverovatno ubedljiv, prost, da ne može prostije biti. Znači, ako hoćete da ga vratite, možda je problem, jeste problem da ga vratite u ratno područje.
2: Da, što ćete ga vratiti u mir?
3: Mirno, da, znači, daj, prekini taj rat i tako dalje. Drugo, živi jedno sećanje od velikog broja Nemaca da su u stvari miroljubive ideje a najznačajnija miroljubiva ideja u 21. veku je ona o kolektivnoj bezbednosti, dolazila zapravo iz Rusije. Znači, sad vi možete ocrniti Putina koliko vam volja, ali on je to sve rekao i to je, i od njega su odbili na način koji je, kako da kažem, politički krajnji promašaj bio. I onda doveo
2: da razni... svoje osijenosti da, i da, ideje da će
3: da,
2: uspjeti.
3: Da, znači, ima tu nepobitnih istina koje se i intuitivno i onom posljednjom odbranom zdravog razuma razhvataju kao relevantne i prave. I, i to onda nadjača fraziranje ili, ili jedno na momente cirkus argumentaciju. Recimo, jedna debata je bila, ima sad možda jedno mjesec i pol dana, AFD je tražio debatu o odnosu Njemačke prema Ukrajini. Dakle, šta tu da se radi? I koji je glavni argument ovih koji, naravno ovi zeleni, zamislite sad,
2: koji su to, da, to borni još da, i Joške Fischer,
3: da, koji su u stvari kako da kažem ratni huškači, jel da? Šta je glavni argument? Ali Rusija će nas napasti. I sad vi imate posla sa nekim koji nije u stanju, šta da mu kažete? Čekaj, čovječe, daj da vidimo, je li to realno? Od toga da Rusija ima problema i u Ukrajini kako da završi to, pa do toga da nikad niko nije rekao da će da napadne.
2: To je već dobilo i svoj naziv, kaže rusofrenija. Rusija je šizofrenija, jer istovremeno je toliko slaba da ne može
3: dakle,
2: ovamo je ovaj toliko jače.
3: Hoću kažem da se, da se ta mainstream propaganda potrošila na neubedljivim frazama nekom, nekoj ratobornosti iza koje ne stoji osjećanje da bi dovela do pozitivnog cilja i prosto nekog sjećanja na bolje njemačka vremena, a kad su njemačka vremena bila, a najbolje su bile kad su i bili najbolji odnosi sa Sovjetskim savezom. To je 2 i 2, 4, tu nema o čemu više da se raspravlja. Ovo sve, vodila se debata da li gas može da se ovaj zamrznuti, jel da, doveze ne znam, iz Amerike recimo, ili iz Bliskog istoka, mada ni tamo sad je pitanje šta će biti, da. I onda oni su redukovali to na pitanje da li je to tehnički izvodljivo. Tehnički jeste izvodljivo. Postoje brodovi koji vode to. Jedino što je taj gas 4 puta skuplji od ovog koji teče cevovodima i onda je ne znam, BASF, najčuveniji potrošač, najveći potrošač gasa na svijetu, koji je 10 milijardi plaćao gas, kaže, izvinite vi, ali ja ne mogu...
2: Posebno će imati, bit će vremena i da, malo i o deindustrializaciji Njemačke, nego pre toga dedemokratizacija, može takva reč da se upotrebi, kolega Kačareviću, mi imamo sada raspravu koja, evo, stiže i pred vrhovno pravosudno telo u zemlji, sud ustavni savezni, o zabrani AFD-a, dakle najveći opoziciji u Njemačkoj kao nečemu što bi trebalo da bude demokratska država, vodi se rasprava i vicekancelar pored ostalih vrši pritisak, da ne govorimo o medijima, ovi vrši javni pritisak na sud da zabrani, kažem, stranku koja je najveća opozicijona stranka i najpopularnija stranka u zemlji. Šta predviđate u pogledu te rasprave, odnosno ishoda njenog i uopšte šta to govori o stanju nemačke demokratije?
4: Radi ubedljivije prognoze, ja ću prvo da podsjetim da je Vance prilikom svog boravka u Njemačkoj mahao primjerom Rumunije, koje je Evropska unija se potrudila da zabrani budućem pobedniku na izborima da učestvuje u drugom krugu, te nije mogao da pobedi. I oni su tamo instalirali svog čovjeka.
2: Samo da dodamo pod lažnim izgovorom, pošto se ispostavilo da nije bilo nikakvih ruskih internet
4: kampanja. Pod lažnim, da nije lažni, ne bi pričali o tome. Jel? Ali svejedno. Dakle, on je, da li on već tada znao nešto što mi još ne znamo, uglavnom rekao, pa vi ćete onda to da radite i u drugim zemljama, ako ste mogli u Rumuniji to da učinite. Pa nećete valjda i ovdje da zabranjujete i da ne prihvatate izbore koje vam se ne sviđaju. Dakle, američki potpredsjednik govori o nekim stvarima koje sada prete da se dogode. Da li on shvata koji su to utjecaji, pod kakvim silama se razvijaju događaji i politička scena, ili prosto čovjek sa strane gledajući vidi bolje nego mi koji igramo šaha. Jel? U svakom slučaju, ovo što se sad događa i ta pretnja oko sudske zabrane, ona je kad se bolje, kako bi se razmotrilo, ne komično, koliko je kako bi se reklo, neosnovan. Tu učestvuju razne čuvene nevladine organizacije tamo. Tu su sve ljudi, agenti nečijeg uticaja, možda među njima ima i korisnih budala, ali svakako stvar ne bi radila da nema organizovane podrške, idejne i naravno novčane.
2: Ali iz gluposti izgovaraju to, eto, u ime zaštite demokratije, ja ću sad zabraniti
4: pa, ovo. Gluposti, naravno, zato te gluposti gube na javni sceni, zato AFD i raste. Neki ljudi to intuitivno, neki logički razumeju da ovi mnogo lažu, bre, ovo nema smisla. Ima to i druga stvar, da uopšte koncept zapadne demokratije, koji je to do juče slavljen kao kraj istorije i model za univerzalno celu planetu i celu budućnost, šta ti ja znam, pokazuje svoje ogromne slabosti. U momentima, što bi rekli, kad je manje para u kući, onda nastaje drama. I kao što vidimo, to nije slučaj samo u Nemačkoj. Drma se i britanska demokratija, pa i francuska, i šta ti ja znam, pa eto i u Nemačkoj, na njen način. Na nemački način. I naravno, napuštaju se te najvisokoparnije, da kažemo, parole, načela koja su juče izgledala kao to temi.
2: Univerzalni isti.
4: Nedodirljivost, 100%. Odjedan put to više nije tako. Znači sad, zgaziti političkog protivnika lažnim optužbama i nameštenim suđenjima izgleda kao sasvim kulturno, sasvim u redu.
2: Otkud u ime demokratije.
4: Otkud to? Ja sad, mi ne znamo da će to da uspe. U ovom trenutku ja mislim da stranke i snage koje su u Nemačkoj opiru na ovaj način napretku AFD-a, u stvari, što bi rekli, kopaju sami sebi rupu. Jer vidi se da ih javnost ne podržava. Vidi se da se smanjuje broj, recimo, u javnosti ljudi koji smatraju da je AFD nepodobna za saradnju. Što je također jedna najpaušalnija moguća optužba, a držala se na neki način, ali sad je počela se kroni, vidi se u anketama. Mnogi kažu, pa ček da vidimo u vezi čega, pa ne možemo baš tako generalno. Onda se ispostavi da kad sabereš one koji su protiv odbijanja saradnje i one koji nisu sigurni da su to, onda je to većina već u nemačkoj javnosti. Dakle, taj put kojim se ide u borbi protiv AFD-a očigledno nije put koji će dovesti do rezultata povoljnih za ove koji gube trenutno. I to sa praktične strane politički, to je okej. Okay. Međutim, priča o opadanju sjaja zapadne, odnosno zapadnoevropske, da kažemo, demokratije, je šira, dublja i možda i znatno interesantnija. A ja bih s tim u vezi pomenuo samo detalje oko slučaja sa nemačkim emigrantima. I taj talas emigracije u Nemačkoj i postavljanje nemačke države prema toj stvari, on strašno posjeća na stav jednog francuskog romanopisa, čiji će roman uskoro da se pojavi na našem jeziku, zove se Tabor svetih, on je Jean Raspail, i njega su kasnije imitirali mnogi čuveni francuski pisci, do Welbecka recimo, koji se smatra njegovim učenikom. A on u svom tom romanu, koji je napisao još 50 godina, zamišlja jednu invaziju migranata na Francusku. Naravno, veoma efektno i atraktivno, a da ne bi bio rasista, optužen za rasizam, on je uzeo Arape recimo, koji su najbliže Francuskoj, kao rezervoar emigracije, nego Indijce. Svejedno, ta priča je strahovita, a on tu pokazuje kako u stvari licemerje zapadne kulture i demokratije pada na takvim iskušenjima kao što su rešavanje pitanja bogatih i siromašnih. I tamo otvoreno na sednicama vlade vataju se za kolire, što bi rekli, ministri, koji su levičari i desničari. Na temi, važe ljudska prava isto i za siromašne i za bogate? Da li evropske zemlje mogu poštiti ljudska prava samo na svojoj teritoriji ili su ona univerzalna, kao što kažemo? I da li znači ako dođe milion Indijaca, goli, bosi i gladni, koji će nas pojedu, opljačkaju, ko zna šta, mi treba poštujemo ljudska prava njihova ili treba da ih pobijemo?
2: Pa to vidim i sad u Seuti, to pitanje koje je aktualno,
4: zato
2: možda
4: kažem,
2: više nego ikad.
4: Ja mislim da se u Nemačkoj videla ta dilema u onoj epohi Angelije, da kažemo, mlake reakcije na taj talas, jer prvo je bilo potpuno jasno da taj talas nije bio spontani talas. Drugo, Danas je jasno da ta ilegalna migracija koristi velikim kompanijama. To je brutalno rušenje nadnica i pozicije sindikata i uopšte problema sa zaposlenima. Treće, tu je ogroman novac koji cirkuliše tim kanalima i koji kako se kaže, pripada organizovanom kriminalu, za koji također znamo i vidimo iz godine u godinu, dopire do samih vrhova Europske unije, evropskih banaka i evropskih država. Dakle, organizovani kriminal više nije na margini života na zapadu. Uopšte.

0: koje su oprane. Krima, koje su oprane tako što su date bankama, banke povećale aktivu, pokrile rupe i svima lepo. A samo što ove niko nije pitao, dakle vam par, ma ko se pitao? Dakle, hoću da krenem da utjecaj organizovanog kriminala sigurno vrlo jak na taj, na te ilegalne imigracije, utjecaj transnacionalnih kompanija također, a i krize kulturnih, političkih i uopšte svih vrednosti evropskih država i naroda. Oni nisu u stanju da kažu mi smo bogati jer smo vas pljačkali. Ali mi ćemo braniti to bogatstvo isto tako. Mačem, ako treba. E, neće. E sad, to vreme
1: da se vratimo na ovaj pravosudni mač koji preti AFD-u. Od čega mislite da će zavisiti ishod tog sudskog postupka i uopšte čitave te familije, stavljanje pod nadzor tajne službe, čitave jedne stranke?
2: Dakle, tu valja, mislim, pomenuti dve stvari. Prvo, AFD ima problem sa tako nekim osobinjacima koji zaista su, kako da kažem, nacinostalici, ajde da ih tako nazovem, i koji onda daju izjave koje suviše vezuju tu partiju, ako je to već njen član, za to neko vreme.
1: Tu prosto čovjek ne može da se ne zapita, nisu li namjer da postavljaju tu od strane neke službe da bi bili aktivirani, da daju argumente, dakle, svakome ko će kaže ovo.
2: Baš pre nekoliko dana jednog njihovog poslanika, mlađeg, koji je inače ruski Nemac, ali ima onako totalno nemačko ime i prezime i govori, odrastao je mislim u Nemačkoj, jel da? I govori kao Nemac, bez akcenta. On je počeo tamo da imitira u stvari gestovima ovoga Hitlera. I sad tamo je izviždan. I oni su ga izjurili napolje i tako dalje. E, sad je ipak, to korišćeno kao argument, vidi kakvi su oni i tako dalje. Dakle, to, oni su izloženi jednoj vrsti provokacija protiv kojih se dosta konsekventno bori. Ima njih par, recimo, šta je kod njih problem? Kod njih je problem da neki iz AFD-a tvrde da je odmazda saveznika u Drugom svjetskom ratu prevazišla neku meru razumnog kažnjavanja gubitnika ili krivca za rat. Pa onda ne znam da li je Dresden preko mere bombardovan ili nije moralo tako biti i tako dalje, ali to su, rekao bih ovako, u suštini normalne i benigne, dovoljno benigne teme da mogu istoričari da se sada mačuju oko toga. Međutim, ako bi sud doneo odluku da na osnovu takvih incidenata koje tvrdim AFD suzbija u granicama normale, pa ima dosta prvaka AFD-a koji su prešli iz CDU-a i tako dalje. Dakle, ako bi to koristio, to bi onda bilo vrlo tanko, slabo i neprihvaćeno u društvu koje je u stanju da sa preko 30% na nemačkom nivou, a recimo u jednoj pokrajini kao što je Sachsen-Anhalt, koja je centralna tamo, jel da? Mm-hmm. Ovo je 41% u ovom momentu. Ne možete vi partiju u koju veruje 41% birača tek tako reći, pa to je neka, ne znam, nacistička ili već ugrožava ustavni sistem. Dakle, nijedna od tih optužbi koje oni daju je nedokaziva. I ne dokazuje se, da, što je najinteresantnije. Znači, optužbe se ređe jedna za drugom i niko to ništa ne dokazuje, samo ih prilepjuje. I to bi, ja mislim, to kad bi, to bi slomilo nemačku političku scenu, to bi onda zaista bila jedna drugačija Nemačka, ne znam kakva, možda sad neka Nemačka koja bi koja se sprema za ono što je Mercu izjava po kojoj je postao najpoznatiji u suštini, ali kod Nemaca je izaziva dvostruko osjećanje i kod Nemaca, kod drugih negativno.

0: a to je da će Nemačka mora biti najjača vojna sila na konvencionalnom planu i mora imati armiju koja je u stanju svakog u svakom momentu da pobedi u Evropi.
1: Remilitarizacija Nemačke kao sledeće pitanje. Da, izvolite.
0: Ne, hoću da kažem da je to jedna izjava koja je možda, kako da kažem, izjava decenije. Da vi tako ladno te kažete ja ću da budem najjači vojno i vi ćete da vidite šta ja mogu sve i uložit ću 1000 milijardi u to. Mislim,
1: Sara Wagenknecht kaže da je remilitarizacija Nemačke opasnost po čitavu Evropu, a kolega Kačarević, pitanje je da ocenite tu njenu izjavu, ali evo, moramo da prosto stavimo sad u kontekst i našeg kolegu, ili već ne znam kako bih ga nazvao, Mihaela Martensa, koji je ne samo rekao na konferenciji za medije, pa da eto, čovjek možda da pomisli da mu je izletelo baš tako, nego je poslije u tweetu jednom, baš odgovarajući Sputniku, on je rekao da treba ubijati to Ruse, ne samo da se ograniče na ruske vojnike, nego Rusi kaže baš je to potrebno. Dakle,
0: overio.
1: Bukvalno overio, pečatirao, da.
2: Taj unuk nacističkog oficira sigurno nije član AFD-a, kad već pričamo o terorističkim idejama.
1: Veliki protivnik, on je radi za Frankfurt.
2: Dakle, to samo govori kakve su paradoksi na toj sceni i kakve se argumenti koriste. Ali to ne znači da neće AFD biti, da kažemo, osuđen, bez obzira što nema dokaze. Ovde poenta jeste u tome da se legalizuje jedna zabrana na svaki način. To je zadatak, a ne to što će se dokazati. Onda je lako. Ako imamo dokaze, svi će videti da imamo posla s jednom terorističkom, nacističkom, izdajničkom strankom i narod će da ih preze. Ne.
1: Ali više, izvinjam se, još sad mi pada na pamet još jedan podatak od pre možda godinu dana, ali nije se ništa promenilo tu. Bio je neki izveštaj nemačkih obaveštenih službi vezan za ekstremizam u Nemačkoj i brojke 2% ekstremista koji postoje po njihovoj proceni u Nemačkoj, i to je nešto što je na nivou onoga što je bilo i pre 10, 20, 30 godina. Dakle, nije se to promenilo, a na skoro 30% prema tome neće biti da su ekstremisti svi oni.
2: Naravno, ali taj put kojim idu da pokušaju da ga zaista zabrane sudski i definitivno, on pokazuje želju za nekakvim ciljem da se ostvari, a ne da zaista postoje za to nekakvi praktični razlozi. Dakle, mi hoćemo da zabranimo tu stranku jer nam smeta, i to je cela suština. Kojim sredstvima, vidjet ćemo. A slično je sa militarizacijom Nemačke. Ja mislim da je to isto tako jedan,
1: kako bi se, povezani procesi,
2: verovatno, ali ovaj cilj da se Nemačka pretvori u zemlju sa najjačom evropskom vojskom, kako bi se reklo, on je na prvi pogled gotovo besmislen, reklo bi se, i šta će vam, i mislim milion razloga. A naravno za nas kao specifične žrtve nemačke vojske pogotovo, jel? Ajde da pričamo uopšte gledano s neke neutralne tačke, šta će nemačka najjača vojska? Onda cela Evropa će da razmišlja o tome, ne samo mi koji imamo debela iskustva, ima i drugi na kraju. Šta će nemačka najjača, ponavljam pitanje koje je stvarno kretensko da niko u Nemačkoj nije pitao tog Mersa, pa zašto će ti? Ali on je unapred odgovorio da se tuče s Rusima. Pa čuki, to je još gore, mislim. Kakav je to plan? Da vodiš rat sa nuklearnom silom? U čemu je igra? Vidim sad, recimo, sve češće se ponavlja detalj da je Ukrajina sa svojom vojskom prva zemlja koja je upala na teritoriju jedne nuklearne sile. Pazi, ne priča se kakva je to katastrofa bila, koliko je to ljudski života koštalo, koliko je ta vojniška gledana operacija bila idiotska. Ne! Nego to je najava stvaranja koncepta o tome da se može ratovati s Rusijom. Evo, Ukrajinci dokazuju. Dakle, sve je blesavo, ali sve ide napred. Mi gledamo kako iz dana u dan Nemačka prelazi na ratnu privredu, fabrike automobila za fabrike dronova i šta ti ja znam, što je već u udžbenicima objašnjeno kao jedno od tipičnih izlaza iz ekonomske krize nekakvog kapitalizma. Jel? Pa da li moguće da se ta kriza na isti način kao pre 100 godina rešava na istom mestu kao pre 100 godina, tako što će od Nemačke pokušati da naprave fabriku oružja i vojske i pre ili kasnije gurnuti u neki poželjan rat za globalne interese kapitala. Ali to se izgleda dešava. Kao što je besmisleno pokušavati da zabraniš jednu stranku s tolikom podrškom koja daje malo povoda za zabranu. Tako je ovo besmisleno. Hoće da napreš. Međutim, evo, obezbeđuju se pare, fabrike se prebacuju na ratnu proizvodnju, priča se o stvaranju velike vojske i preti se Rusiji.
1: Dva pitanja, rekao, ovo jedno je želje, a drugo je pitanje mogućnosti. Za što se želje tiče, pogledao sam baš ankete danas, kaže 50% Nemaca smatra Rusiju za najveću pretnju i to je u zbiru više manje dobit ćemo CDU, CSU plus SPD plus liberali i zeleni, to je negde tih 50% koji smatraju Rusiju za, eto, glavnu pretnju. A pitanje kapaciteta, sad to nas vraća i na pitanje to, te puzeće ili ne toliko puzeće deindustrializacije Nemačke i resursa koji su neophodni, za, jer nije ni novac jedini resurs koji je neophodan za ovu vrstu, dakle, industrijske proizvodnje rata. Evo par podataka samo da bi se shvatilo o čemu govorim. Recimo, što se tiče deindustrializacije Nemačke, podaci Nemačke, ove privredne komore, ne sveži, 60% velikih kompanije prebacuju investicije i proizvodnju u inostranstvo, zato što im je pored ostalog gas izuzetno skup. Gledao sam i te podatke, pošto i nama je jedan sjajan matematičar iz delegacije Evropske unije ovde u Srbiji rekao je, pa neće vas ništa više koštati gas ako nije ruski. 5-6 puta je skuplji sada na evropskom tržištu ovom otvorenom nego što je bilo dok je bilo normalno, dakle nekih 60 evra po megavat času ide, a bilo je, kažem, 10-12 u isto doba godine. Važnije od to, ili podjednako važno, podaci o popunjenosti skladišta gasa, što nas dovoljno pitanje šta će biti već ove zime. Dakle, sada je popunjeno 47,6% kapaciteta, inače i u ovo doba godine 75%, dakle 25+% više. Holandija do duše gora, kaže 38,5 umjesto 77%, ali dakle ozbiljan manjak koji će proizvesti nekakve posljedice. Dakle, gospodine ambasadore, želje i mogućnosti, to je...
0: Da, one su u neskladu, ja bih rekao, i uopšte to je jedna igra ređavih ili zloslutnih grešaka u proračunu. Nego ja da iskoristim priliku da kažem jedan više kuriozitet. Ja sam kao ambasador u Nemačkoj, to mi ima više od 20 godina, primio Martensa kad je dolazio u Beograd. Njega je poslao, pošto je Frankfurter Allgemeine Zeitung je, kako da kažem, državni list, jel da? Tamo kad nešto piše, onda je to nemačka politika i oni su tražili prijem, jer bio je mlađi, jel da, i videlo se da će ga zanimati to područje. Ostalom, ono što je naročito teško u toj izjavi, gde je kopirao Trumpa, ja mislim, jer Trump je rekao ubili smo celo rukovodstvo. Uopšte taj izraz, ubili smo. Mm-hmm.
1: Tako, da, brutalnost samog izraza.
0: Da, brutalnost samog izraza. Kako da gledam, nagoveštavala se po tvrdini ocena koje je donosio za ono vreme drugo gde smo mi bili u modi, to su 2002. treća godina i tako dalje, pa smo mislili da...
1: Da smo deo svega, to bi nas čekali ove ručke, deo.
0: Međutim, da nije baš bilo sve tako. Što se tiče privrede, tu stvari, znate, vi možete reći da je presecanje i to ako tvrdo nasilničko presecanje veza sa Rusijom u pogledu privrede, pošto nekoliko decenija gradite te veze, jedna vrsta nešto između političke kardinalne gluposti i sileđistva na kraju krajeva na sopstvenu štetu. Dakle, ne postoji ekonomski genije koji će taj deficit koji je stvoren ovim i ovakvom politikom neutralisati. Toga nema. Znači, to će ostati trajno dok se ali to u jednoj drugačijoj Europi ne promeni. I uopšte moja je teza i mnogi isto tvrde, znate, a Evropa ako hoće da bude neki faktor na svetskom nivou, samo tako što će se pomiriti i, da tako kažem, još jače uotačiti sa Rusijom. Ovako, svojim pretnjama, o tome nema ništa.
1: Ne. A sad, potrebno su i političke elite koje bi to mogle da, da iznesu. Ja sam želeo da postavim na kraju i pitanje nekih evropske perspektive, gdje nije samo Nemačka, nego evo i Francuska, Macronu u sljedećoj godini ističe mandat, svejedno nema većinu u francuskom parlamentu, ali nama je vreme upravo isteklo, tako ću morati to za neku drugu priliku da ostavimo. Gospodo, hvala vam na veoma sadržajnom razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa ambasadorom Milovanom Božinovićem i Slavoljubom Kačarevićem, mojim kolegom. Razgovarao sam o političkoj krizi u Nemačkoj i njenom značaju za Evropu i šire. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam vas do sljedeće srede u isto vreme.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su nekadašnji ambasador u Nemačkoj i Austriji Milovan Božinović i novinar Slavoljub Kačarević. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Ronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i sredom od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: U novom pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, ima li rata bez gubitaka, svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju, Jakov Kedmi, ko čita pečat, zna.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Narodni radio novosti. Muzika

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ove srede, 12. avgusta, žele vam tonski i video realizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović. Moje ime je Senka Miloš, evo i tema kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Pitanje Mihajla Martensa Vladimiru Zelenskom u Beogradu unapred je osmišljeno, a on je glasnogovornik stava duboko prisutnog u Nemačkoj u okviru priprema za neki budući rat sa Rusijom, kažu eksperti. Stanje Nenada Raškovića, koga je kosovska policija pretukla u Zubinom potoku, nije stabilno i zato lečenje nastavlja u Beogradu, kaže za Sputnik vede direktora KBC-a Kosovska Mitrovica Zlatan Elek. Potezi KFOR-a podići će do maksimuma ugrožavanje bezbednosti i opstanak srpskog naroda na Kosovu, upozorava Milovan Drecun zbog odluke međunarodne misije da se povuče sa mosta na Ibru i iz Visokih Dečana. Zauzimanjem još jednog mesta u Harkovskoj oblasti, ruska vojska proširila bezbednosni pojas duž belgorodske granice. Kijev ponovo odbio da razmeni zarobljenike. Ukrajinske vojnike na frontu primoravaju na borbu psihotropnim preparatima i u kaznenim odredima, što ukazuje na duboku državnu i vojnu krizu, ocenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. NATO prodire u Azijsko-pacifički region, konfliktni potencijal raste, upozoruje predsjednik Rusije Vladimir Putin i dodao da planovi Zapada da rasporedi novo oružje u tom delu sveta predstavljaju pretnju za Rusiju. Video obraćanje ruskog predsjednika na završnim vojnim vežbama Tihookeanske flote pogledajte na Telegramu Sputnik Srbija. Koristeći obaveštene podatke Evropske unije i NATO-a, Kijev pojačava napade na transportnu i logističku infrastrukturu i brodove u vodama Azovskog i Crnog mora, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova i dodala da su na meti Kijeva i važni poljoprivredni tereti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je danas u kliničkom centru Srbije Nenada Raškovića, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla. On je naveo da je Raškoviću rekao da ga cela ja beskrajno voli. A dan posle eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona, Zvezdan Terzić, generalni direktor Crvene zvezde, najavio je izbore za novo rukovodstvo u decembru. On je istakao da će novi trener biti poznat najkasnije do petka u ponoći.

0: Na pitanje o ubijanju što više Rusa, koje je na konferenciji za novinare u Beogradu postavio nemački novinar Mihail Martens, mnogi u Evropi i Americi trebalo bi da se zabrinu, jer ono pokazuje da je u Nemačkoj snažno prisutan revanšizam, kaže za Sputnik karijerni diplomata Zoran Milivojević. Martensova izjava je ističe stravična i neprimerena za bilo koga ko se bavi bilo kakvim javnim poslom, a pogotovo u medijima.
1: Mene dve stvari brinu oko izjave. Prvo, imam utisak da je on to rekao iz uverenja, a ne kao novinar koji želi da nešto plasira ili da nešto dobije sa tim pitanjem. Mislim da je to opasna stvar ako je to uverenje njega i njegovog okruženja, kakvo god da je u Nemačkoj. I drugo, ta izjava je potvrda teze o revanšizmu u Nemačkoj. I to je u stvari najopasnija priča. Ja imam dubok utisak da politika Nemačke u posljednje vreme, dakle ne samo vezano za naoružavanje, nego uopšte ono što se može čuti, to je revanšizam. Znate, oni su dva svetska rata pokrenuli i znamo kako je to bilo.
0: Milivojević kaže da ga atmosfera i u Nemačkoj i u nekim baltičkim državama u Severnoj Evropi podsjeća na 30. godine prošlog veka, počev od ideje da Nemačka bude najjača vojna sila i njenog naoružavanja, pa do ratne opcije u budućnosti.
1: Niko ne govori o miru, nego se sprema za rat. Do tog revanšizma u ideološko-političkom smislu, to ja mislim da je opasna stvar. I to, ja moram da kažem, ozbiljna opomena nekim drugim značajnim državama u Evropi s jedne strane, i s druge strane Vašington, na primjer, koji bi morao i treba bi da bude u stanju da to kontroliše. Ne govorim o Ruskoj federaciji, ona je već konfrontirana sa tim. Dakle, ne samo u vojnom smislu, nego ako hoćete i u političkom smislu, konfrontirana je sa tom idejom, puno jasno. Jer kako drugčije tumačiti to? Ne postoji drugi način. I bojim se, znate, posle dva izgubljena rata, da taj revanšizam počinje da dominira kao politika, kao unutrašnji, kako bih rekao, element za postavljanje, ne samo vezano za ovaj rat, nego za postavljanje u budućnosti na evropskom kontinentu.
0: A penzionisani pukovnik Ljubinko Đurković veruje da je Martensovo pitanje unapred osmišljeno i da je on bio samoglasnogovornik stava duboko prisutnog u Nemačkoj u okviru priprema za, kako kaže, neki budući rat sa Rusijom.
2: To je ispitivanje javnog mnjenja na reakcije koje u suštini Evropa priprema prema Rusiji. Javne tajne, njihovi državnici, njihovi ministri vojske, njihova ekonomija se priprema za jedan ratni pohod prema Rusiji i propagandno, svakodnevno, skoro oni čine da svom stanovništvu, svojim građanima, skoro čitavu Evropi, po naročito skandinavskim zemljama, stave Rusiju kao prijetujući faktor.
0: Zato je i Martens hteo da kaže treba da ubijate te Ruse da bi ih bilo manje kad danas sutra mi stupimo na scenu u tom ratnom pohodu. Dodaje Đurković i napominje da je indikativno što široka medijska javnost nije odreagovala adekvatno na izjavu nemačkog novinara.
2: Moglo je da bude znakova, odnosno reči upozorenja da se to tako ne čini na takvom skupu i ponaročito što je izjava, ako bi je omasovili u datoj reči, to je genocidna izjava. Znači, kad neko poziva javno da se ubijaju ljudi, on nije rekao na frontu da se ubije što više vojnika, nego rekao što više Rusa. To znači na jednom širokom frontu i civila i svih drugih koji su na putu nekog pohoda, bilo koga.
0: A povodom Martensove izjave oglasila se i predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je rekla da su pozivi na ubijanje ljudi na osnovu etničke pripadnosti neprihvatljivi i kriminalni. Radio Sputnik. Nenad Drašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana policija zlostavljala i pretukla zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja, prevezen je iz KBC-a Kosovska Mitrovica u urgentni centar Kliničkog centra Srbije, gde će nastaviti lečenje. Prema svedočenju očevidaca, Raškoviću su upali u porodični dom, a nakon pretresa počeli da ga tuku bez ikakvog razloga. Rašković kaže da su ga posle toga odveli u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno zatukli crevom za vodu i tako mu naneli višestruke telesne povrede i prelome rebara. Rašković navodi da su od njega tokom zlostavljana zahtevali da prizna da je za vreme rata počinio ratni zločin nad Albancima. Predsjednik Srpske liste i vede direktora kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Zlatan Elek rekao je za Sputnik da je Raškovićevo stanje zabrinjavajuće.
3: Uveče oko 8 časova dovežen je kolima hitne pomoći i smešten kod nas u jedinicu intenzivne nege, s obzirom da ima prelom 9. rebra, da ima hematome po leđima, grudnom košu, po glavi, znači dobio je više udaraca u pomenutim regijama tela, doživio je tešku psihičku traumu i čitav tim lekara je zadužen za njegovo lečenje, počevši od hirurga, anestezijologa, ortopeda, interniste i psihijatra.
0: Eparhija Raško-Prizrenska navodi da je sa dubokom zabrinutošću, bolom i ogorčenjem primila svedočenje Nenada Raškovića i zatražila hitnu istragu nadležnog tužilaštva i policijskog inspektorata uz poneposredno praćenje institucije ombudsmana i Euleksa. Misija KFOR-a potvrdila je da je počela postepeno smanjivanje stalnog prisustva svojih pripadnika na glavnom mostu preko Ibra u Kosovskoj Mitrovici, navodeći da je odluka doneta zbog poboljšanja bezbednosne situacije, kao i da upražnjena mesta će popunjavati pripadnici KBS-a. U odgovoru medijima KFOR je naveo da je reč o delu procesa optimizacije raspoređivanja KFOR-a, koji će se sprovoditi postepeno i u skladu sa uslovima na terenu. Šef Skupštinskog odbora Srbije za bezbednost i unutrašnje poslove Milovan Drecun za Sputnik kaže da su ovi potezi KFOR-a najavljeni onog trenutka kada je rečeno da će se smanjiti broj njihovih pripadnika, odnosno da će se vratiti na stanje pre 2023. čak i na nešto ispod toga, na 3 do 3.500 pripadnika.
4: To je opravdano time što je navodno značajno poboljšana bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji i time što su takozvane kosovske bezbednosne institucije postale sposobnije. I bilo je jasno da će uslediti potezi koji će zapravo deo mandata koji ima KFOR na osnovu rezolucije 1244 i zadataka koje on ima biti preneto na te takozvane kosovske bezbednosne institucije, prvenstveno na kosovsku policijsku službu. I to se sada dešava sa pričom oko manastira Visoke Dečane, oko mosta na Ibru i nastavit će se, neće se zaustaviti.
0: Prema rečima našeg sagovornika, sve to je apsolutno dogovoreno sa institucijama samouprave u Prištini i to je zapravo, kaže Drecun, bio Kurtijev zahtev KFOR-u koji oni sada realizuju.
4: U krajnjoj meri verovatno će se desiti neki dogovor da KFOR omogući, ne mogu da dam vremensku odrednicu kada, ali da im u jednom trenutku omogući da pripadnici kosovskih snaga bezbednosti budu stacionirani na severu Kosova i uz administrativnu liniju. I to je nešto što veoma zabrinjava. Time bi zapravo bio potpuno završen proces militarizacije Kosova i Metohije. Ono što KFOR sada pokušava da opravda je da oni vrše optimizaciju rasporeda svojih snaga i angažovanja, što znači da sa manjim brojem vojnika žele da realizuju zadatke koje su do sada sprovodili sa većim brojem vojnika i da umjesto KFOR-ovih vojnika budu prisutni pripadnici kosovske policijske službe. Oko Prištine su izašli s izjavama da KFOR ima veliko poverenje u KPS, međutim problem je u tome što Srbi nemaju nikakvo poverenje u KPS i što KFOR hoće da prepusti KPS-u da realizuje zadatke koji se direktno tiču srpskog života, bezbednosti, opstanka Srpske pravoslavne crkve i to upravo KPS-u koji na najbrutalniji način teroriše Srbe.
0: Drecun dodaje da će KFOR postepeno da uključuje KBS u ključne stvari na Kosovu i Metohiji, da bi im na kraju sve i prepustio. Ipak, KFOR će zadržati vojno prisustvo, ne radi stvaranja sigurnog okruženja za Srbe koji žive na Kosovu, već da bi štitio lažnu državu Kosovo, kaže Drecun.
4: I ne čudi što je turski general Ulutaš po drugi put na čelu KFOR-a, upravo u periodu kada treba da se ovaj prljavi posao završi. I ova prevara koje se radi. Što se više poziva KFOR na rezoluciju 1244, to je manje rezolucija 1244 prisutna u njegovom mandatu i u realizaciji tog mandata. ovi potezi KFOR-a će zapravo gotovo na maksimum podići ugrožavanje bezbednosti i opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Zato je to za nas neprihvatljivo, za srpski narod ne da je samo neprihvatljivo, nego predstavlja oblik dodatnog ugrožavanja bezbednosti. Jednostavno je pogrešan potez, ali ne verujem da će se od toga odustati.
0: Naš sagovornik postavlja i veoma logično pitanje. Ako je zaista poboljšana bezbednost na Kosovu i Metohiji, kako tvrdi KFOR, kako je onda došlo do prinudnog iseljavanja 18% Srba sa severa u poslednjih 5 godina?
4: Kad kažem prinudnog iseljavanja, to znači da su oni zbog terora koji se sprovodi od strane Prištine, institucionalnog i fizičkog, odustali od toga da nastave da žive tamo gde su im vekovna ognjišta i da su morali da odu. Kako se pojavljuju sada albanske, odnosno veliko albanske zastave i zastave terorističke UČK na ogradi dvorišta crkve u Lipljanu? Kako je to onda povećana bezbednost? Da Srbe nije povećana bezbednost, ali KFOR zapravo pravi jednu drugu, veoma pogrešnu procenu. Zato što nema masovnih protesta Srba protiv ovih terorišućih jednostranih poteza koje Priština vuče prema srpskom narodu, posebno na severu. To tumače kao da je situacija poboljšana. Naravno da je Priština učinila sve kažnjavanjem Srba, procesuiranjem Srba za proteste na koje su izlazili ranih godina, da ih obeshrabri da dalje protestuju protiv tih jednostranih mera. Međutim, to ne znači da je situacija poboljšana. Iz dana u dan se pogoršava situacija. I još nešto, tu je tumačenje KFOR-a veoma interesantno. Rekli su da će oni ostati prva snaga za reagovanje u slučaju da bude ugrožena bezbednost manastira Visoki Dečani. A onda kad mi kažemo da zašto ne intervenišu kad postavimo pitanje na severu Kosova gde se sprovodi fizički teror, ne samo institucionalni, nego klasičan fizički teror nad Srbima, oni kažu da su oni tek treća karika. Pa ili ste prva karika ili ste treća? Ovako kad se definiše široko između prve i treće karike, onda KFOR uvek može da manipuliše time i da kad mu zatreba da ne interveniše, da bi bio u funkciji podrške onim merama koje Priština preduzima protiv srpskog naroda, oni kažu pa mi smo tek treća karika. Ovako kad hoće malo da smiri negativne reakcije srpske javnosti, srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, kažu ne, ne, mi ćemo ostati prvi, mi imamo dovoljno snaga, mi imamo dovoljno iskustva.
5: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Rusija periodično dobija signale od Velike Britanije da želi da obnovi vojne kontakte, ali London nije preduzeo nikakve praktične korake, saopštila je ruska ambasada u Londonu. Opozicione stranke i organizacije za zaštitu ljudskih prava u Nemačkoj kritikovale su novi predlog zakona o reformi obaveštajnih službi, koji je između ostalog usmeren i protiv Rusije. Reč je o paketu izmena na više od 700 stranica, pišu mediji, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Roj meduza preplavio je francusku nuklearnu elektranu Gravelin istog datuma 2 godine za redom, a stručnjaci kažu da je to najnoviji u nizu incidenata izazvanih klimatskim promenama, koje su tokom leta pogodile rekordan broj francuskih nuklearnih reaktora. Ako ostanete s nama do kraja emisije, saznaćete. Kina osnovala Svetsku organizaciju za saradnju u oblasti veštačke inteligencije kao odgovor na zapadni model koji funkcioniše na komercijalnoj osnovi, kažu stručnjaci.
5: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ministarstvo odbrane saopštilo je da zauzimanjem još jednog mesta u Harkovskoj oblasti ruska vojska proširuje bezbednosni pojas duž belgorodske granice. U međuvremenu Kijev ponovo odbio da razmeni zarobljenike. Mediji pišu da su priče o proizvodnji raketa za Patriot u Ukrajini političke bajke. Više informacija ima Dragana Nikitović.
6: Ruska vojska je zauzela Vodjano u Harkovskoj oblasti i time proširila bezbednosni pojas duž belgorodske granice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. PVO je u poslednja 24 sata oborila više od 1000 ukrajinskih dronova, 5 raketa HIMARS i raketu dugog dometa Neptun. Crnomorska flota je za dan uništila 8 bespilotnih čamaca kijevske vojske, a ukrajinske snage gađale su tokom prethodnog dana više oblasti Luganske narodne republike. U napadima je poginulo i 13-godišnje dete. Ministarstvo odbrane Rusije saopštava da vojska nastavlja da izvodi napade na lučku infrastrukturu i brodove koje koriste ukrajinske snage. Dronovi grupe Istok sprečili su prebacivanje ukrajinskih formacija u Zaporoškoj oblasti. Rusija u prethodnih mjesec dana predlagala je Kijevu tri spiska za razmenu, ali Ukrajina odbija da preuzme svoje građane. Rekla je Jana Lantratova, ombudsman za ljudska prava, i dodala da Kijev često odbija ponude Moskve za razmenu. Prema njenim rečima, Rusija se bori za svakog zarobljenika i sve će vratiti kući. Ostaje pitanje da li je Ukrajina spremna da razmenjuje ljude, ocenila je Jana Lantratova. FSB Rusije privela ukrajinskog agenta koji je planirao da ubije oficira ruskog ministarstva odbrane u Krasnodarskom kraju po naređenju ukrajinskih obaveštenih agencija. Istraga je potvrdila da je osumnjičeni u septembru 2025. samoinicijativno putem telegrama uspostavio kontakt sa predstavnicima ukrajinske terorističke organizacije zabranjene u Rusiji. Planovi Ursule von der Leyen, predsjednika Evropske komisije za brzi prijem Ukrajini i drugih zemalja kandidata u Evropsku uniju, mogli bi da budu ugroženi ukoliko ne uspe da ubedi sve zemlje Evropske unije da odobre nova pravila proširenja, prenose mediji. Dodaje se da Evropska komisija priprema nacrt izmena pravila za buduće članice Evropske unije, koji bi trebalo da bude predstavljen evropskim liderima na samitu 15. oktobra. Nema nikakvih šansi da se u Ukrajini proizvode rakete za prvo sisteme Patriot. To su političke bajke, ocenjuju poljski mediji i navode da za to ima nekoliko razloga. Prvi je nastavak ratnih dejstava. Pored toga, američke kompanije zarađuju čitavo bogatstvo na tome i čuvaju tehnologije strahujući od konkurencije, i licence za proizvodnju daju samo u slučaju velikih ulaganja zainteresovanih država. U članku se ističe da bi Ukrajina mogla da se suoči sa neophodnošću da drastično smanji svoje vojne rashode zbog odsustva pomoći iz Sjedinjenih država.

0: Ukrajinske vojnike na frontu primoravaju na borbu psihotropnim preparatima, u kaznenim odredima, zastrašivanjem i pretnjama, što ukazuje na duboku krizu ukrajinske vojske i države, ocjenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. Prema njegovim rečima, vojnik je za komandu i vlast postao potrošna roba, dok rat, represija i strah ostavljaju duboke i teške posljedice po ukrajinsko društvo, posljedice koje će se osjećati dugo nakon završetka sukoba. Olejnik je to izjavio povodom ponovnih navoda o masovnoj upotrebi psihotropnih supstanci u redovima ukrajinske vojske. Ruske bezbednosne strukture tvrde da se pripadnicima takozvanog puka smrti sistematski ubrizgavaju preparati koji deluju na nervni sistem i potiskuju osjećaj straha, što dovodi do teških pa i smrtonosnih posljedica usled neželjenih dejstava. On dodaje da je za jedne to kazna, a za druge motivacija da nastave borbu.
1: Sve to odgovara istini. Pitanje je samo u kojim razmerama. Istina je da se takve stvari dešavaju. Šta više, to su tradicije koje su bile još utemeljene u nemačkoj vojsci. Vojnicima su tada davali psihotropne supstance, a danas je jasno da je hemija daleko uznapredovala. Ne isključujem da na tome sada rade i zapadne laboratorije, jer do 2030. godine treba da pripreme i jurišne brigade Nemačke, Poljske, Britanije, Španije, Francuske. Dakle, misli se na to kako potisnuti volju za suprotstavljanjem komandama i kako potisnuti običan ljudski strah.
0: Pored toga, Olejnik tvrdi da su vojnici izloženi psihičkom i fizičkom nasilju, kao i različitim oblicima zastrašivanja, ukazujući na postojanje kaznenih odreda, čiji je zadatak zavođenje discipline i sprečavanje vojnika dezertera da pobegnu sa položaja.
1: Slušao sam komandira jedne oružane jedinice, pričali su o borbama za jedno naseljeno mesto koji je rekao da je njegova jedinica motivaciona jedinica. Kada je počeo da objašnjava, shvatio sam to su kazneni zagradni odredi koji stoje u pozadini kako bi navodno motivisali vojnike da ne beže sa linije fronta. Pucaće u one koji pokušaju da pobegnu. Dakle, vraća se praksa koja je bila karakteristična za Nemačku, a i sovjetske trupe su je koristile tamo gdje je bilo kaznenih bataljona. Prema tome, imajući ovo u vidu, život vojnika nema nikakvu vrednost.
0: Olejnik smatra da je način na koji Zelenski govori o broju poginulih krajnje neprimeren, jer se hiljade i hiljade ljudskih života svode na običnu statistiku, čime se umanjuje značaj i razmere ljudskih gubitaka. Rat je, prema mišljenju našeg sagovornika, stvorio uslove u kojima se ljudski život sve više posmatra kao resurs za trgovinu ljudskim organima, a čovjek kao izvor rezervnih delova. Olejnik dodaje da se ukrajinska vojska suočava sa ozbiljnim problemom pada borbenog duha i nespremnosti vojnika da učestvuju u ofanzivnim operacijama. Ocenjuje da bi sistematsko narušavanje psihičkog i fizičkog zdravlja čitave generacije vojnika, uključujući i upotrebu psihotropnih supstanci, moglo da ostavi teške posljedice po ukrajinsko društvo i posle rata.
1: To je prava katastrofa, počev od toga što deca svojim očima gledaju prisilnu mobilizaciju na ulicama svojih gradova širom Ukrajine. Gledaju kako ih maltretiraju i tuku. Da li neko želi da živi u takvoj državi? Kada građani na uhvate, prebijaju ga pred očima drugih, jer se opire. Ne obaziru se ni ako neko ima osnova da bude oslobođen. Na front šalju narkomane, hronične bolesnike i one koji su fizički nesposobni da izvršavaju borbene zadatke. Jasno je da će ljudi bežati iz takve zemlje i od takvog režima.
0: Prema rečima našeg zagovornika, posljedice takve politike su i uništavanje ekonomije, infrastrukture i ljudskih resursa, dok će teret obnove nakon rata na kraju pasti na samo ukrajinsko društvo. Olejnik posebno upozorava na društvene posljedice rata, navodeći da će biti izuzetno teško vratiti u normalan život društvo koje je godinama živelo u uslovima koncentracionog logora, izloženo strahu, nasilju i stalnoj ratnoj traumi, posebno decu i mlade.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Osnivanje Svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije, koju je inicirala Kina, okupivši uz Rusiju i Srbiju brojne zemlje u razvoju, odgovor je na zapadni model koji funkcioniše na komercijalnoj osnovi. To će i manje razvijenim zemljama omogućiti da koriste znanje i resurse, jer će AI biti deo svake sfere ljudskog delovanja. Na to je u emisiji Energija Sputnika ukazao docent na Fakultetu organizacionih nauka Andrija Petrović, ističući da će to veštačku inteligenciju približiti i onima koji neće imati novca da se pretplate na modele kreirane na zapadu. Pored Kine, Rusije i Srbije, potpis na sporazum stavili su i Alžir, Belorusija, Brazil, Kambodža, Kongo, Kuba, Etiopija, Indonezija, Kazahstan, Kenija, Kirgizija, Laos, Lesoto, Malezija, Mozambik, Mjanmar, Nikaragva, Oman, Pakistan, Senegal, Južnoafrička republika, Tadžikistan, Uzbekistan, Venecuela, Zambija i Kamerun. Na pitanje na šta ukazuje spisak zemalja među kojima nema ni jedna sa zapada koji prednjače u oblasti veštačke inteligencije, Petrović nema dilemu.
3: To je u suštini kineski odgovor na vrlo sličnu organizaciju koja postoji u okviru te zapadne hemisfere. Za razliku od toga šta se dešava na zapadu, Kinezi su ovdje dosta otvoreniji, posebno u odnosu na manje zemlje i zemlje koje su kao naša zemlja, koje nemaju tako puno kapaciteta kao neke mnogoljudne zemlje kao što su Kina, Rusija i slično. Kina je u suštini ovim pružila na neki način ruku i ostalima koji žele da se uključu u ovu trku za veštačku inteligenciju.
0: Drugim rečima, do sada je važilo ko može da plati, taj će moći da koristi veštačku inteligenciju, što znači da bi ona mogla da postane moćno oruđe u rukama relativno malog broja ljudi, koji bi najveći deo čovečanstva držao u podređenom položaju. A veštačka inteligencija je, napominje Petrović, već ušla u sve sfere delovanja i bit će neizostavan deo funkcionisanja sveta. Docent na FON-u napominje da posle velike skepse koja je postojala, ali i dalje je u nekoj meri prisutna, danas nismo daleko od toga da će se veštačka inteligencija ponašati u potpunosti kao misleći čovjek.
3: Tu postoje u suštini dva velika problema kada vi koristite neki zatvoreni model. Prvi problem se tiče te komercijalne uslovljenosti, gde vi plaćate nekome za nešto i u suštini taj kome plaćate može sutra kaže to više ne košta jednu jedinicu nego košta 200 jedinica. Imajući u vidu da ako postajemo zavisni od tih komercijalnih modela, zbog toga mora da postoji neka protivtežnja i što je dobro da postoji naravno, a to je u ovom slučaju su kineski modeli.
0: Za razliku od zapadnog komercijalnog modela, uslovno govoreći, istočni će omogućiti da se koristi model koji će biti prilagođen vašoj potrebi i upotrebi, kaže Petrović. On se nada da će i Srbija moći da koristi kinesku infrastrukturu u određenoj meri, što bi između ostalog među studentima i đacima omogućilo da se edukuju i koriste velike jezičke modele potpuno besplatno.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Rusija ima pravo da napadne bilo koji trgovački brod u neutralnim vodama ako prevozi teret u interesu Kijeva, izjavio je zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev. Sadašnja državna ideologija sigurno vodi Ukrajinu ka propasti, kao što se to dogodilo i sa Hitlerovom Nemačkom, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. On je istakao da će ideolozi i današnji sledbenici banderovaca završiti na smetlištu istorije, a oni koji su počinili zločine za njih odgovarati. Opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Evropska unija koristi pomorsku operaciju Irini kod obala Libije za ometanje transporta nafte i druge robe u interesu Rusije i sprovodi nezakonite inspekcije stranih brodova, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Eparhija Raško-Prizrenska je sa dubokom zabrinutošću primila svedočenje Nenada Raškovića, koji juče je zadobio teške telesne povrede koje su mu, kako navodi, naneli pripadnici kosovske policije i zatražila hitnu istragu nadležnog tužilaštva i policijskog inspektorata uz neposredno praćenje institucije ombudsmana i Euleksa. Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv Srbina SS zbog sumnje da je počinio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u selu Reznik, opština Vučitrn, tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. Slušali ste Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u redovnim terminima od 6.30, 13.30 i 19 sati. Sve vesti pratite 24 sata dnevno na Telegram kanalu Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji tonski i videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović. Moje ime je Senka Miloš, prijatno večer vam želim.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: U novom pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju, Jakov Kedmi, ko čita pečat, zna.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.